0: Vi indledte med titelnummeret med Police fra deres 1979 album We Got It Blank. Det er vel egentlig fransk for hvid reggae, og de har jo selv sagt Police, det er jo sådan set egentlig også for det, de spillede, eller i hvert fald gjorde sig i. Mit navn er Thomas Wilhelm, du lytter til Hos Wilhelm via Christianshavns kanal. Jeg har som sædvanlig Hans Henrik Sig i teknikken, så ved jeg, at det hele kører som det skal. Og velkommen til 2025-sæsonen. Spændende at se, hvem der alt er gæster i løbet af året. Jeg kan i hvert fald afsløre, at den første gæst i dette program, det er dig, Claus Menser. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og vi er jo en slags instrumentkollega, så vi, vi kommer nok til at trummenørde lidt og til at tale lidt om, om forskellige rytmiske kulturer, om jeg så må sige. Stuart Copeland, Police, som vi talte lidt om, mens musikken spillede, hans teknik, hans hurtighed, hans stildannende måde at behandle trommerne på. Ja. Hvad siger han dig?
1: Altså, enhver musiker, eller hvad skal vi sige, og nu i det her tilfælde, trommeslager har jo altid sin gang på jorden, men et eller andet sted, da han kom frem dengang med Police, der var det på en eller anden måde ret kærkomment. Fordi der kom en eksplosion af en trommeslager, der... altså, jeg kan huske første gang, jeg hørte et nummer med dem, der tænkte jeg, jamen, det er jo Bob Marleys trommeslager tilsat Keith Moon, eller også var det omvendt, Keith Moon som reggae-trommeslager. Jeg tænkte, hvem er det, der har den der ukulige energi? Og det er det, som du altså, sagde, det svir på trommerne, og har den der enorme drive. Man kan også høre nogle steder på nogle af pladerne, der løber han i tempo.
0: Ja, han skubber meget.
1: Han skubber meget, men det er jo hans stil, ikke? Men da han kom frem dengang, der var han jo en enorm inspiration. Han ligesom, man kan sige, han gav hul i konventionerne om, hvordan man skulle spille trommer på det tidspunkt, ligesom, ikke? Altså, han var en stor inspirator for mange trommeslagere. Også mig inklusiv i hvert fald, ikke?
0: Og generelt indtog Police jo også en lidt musikernes musikerband. God bassist, Sting,
1: ja,
0: sang samtidig med i det høje leje. En jo også meget stildannende og en meget æstetisk bevidst guitarist i Andy Sommer, som jo også lidt kommer både fra progrocken og jazzen og fusionen.
1: Jo.
0: En trio med...

0: enormt mange tangenter.
1: Og man kan sige, at det interessante ved dem var også, at ikke nogen af deres numre blev lavet til lydprøver rundt omkring i verden. Så jammede de, når de havde lydprøve, sikkert til stor irritation på lydmanden og alle mulige andre. Men der var mange af deres numre, der kom frem der. Og så kunne Sting sidde om aftenen og lave tekster, eller stod måske oven på stedet og fandt nogle af de der jo, ja, hio ord, han nu fandt på. Ikke?
0: 1979 er jo et interessant år, for så vidt jeg jo lige kan google mig til, at det jo også året, hvor Sneakers bliver dannet.
1: Ja.
0: Og der er du 18 år.
1: Ja, det er jeg.
0: Det er vel din sådan entré i den professionelle.
1: Det var
0: Øverliga.
1: Ja, altså jeg startede, forleden dag så snakkede jeg med en, som jeg så dig ude på Ganløse Kro i 1975, der var jeg lige på vej til at blive 15, det var den 14. 15. december 75. Og der var jeg 14, på vej til at blive 15, og ja, jeg spillede med Burst of Beauty, som på dengang var Carsten Vogel, og min far Kim Enser, og Morten Kærså, og Henrik Bjørn Rasmussen, og undertegnet. Og jeg kom hjem med, synes jeg dengang, mange penge for at have det rigtig sjovt. Og så tænkte jeg, det var da egentlig herligt at blive musiker, fordi hvis det er vejen frem, at man laver noget, man godt kan lide, og så får penge for det, der var man jo heldig, ikke?
0: Ja.
1: Men Sneakers var så noget, vi havde snakket om. Morten Kærså og Jakob Andersen og mig, og sådan ude fra vores lille skole, vi gik på dengang ude på Gammelårsvej, hvor vi har haft Bernhard Christensen som musiklærer, og var ligesom fostret op med jazz og bongotrummen, kan man sige. Ikke? Og der tror jeg, for at kyde en kile ind her omkring Police, så havde de nogle bevægelser, og både måden, de dansede på, og måden, de spillede på, som på en eller anden måde var noget, vi også kunne danse, også fra lilleskolen. Det var som om, det var sådan en lilleskoleorkester. De gjorde de samme bevægelser. Der var sådan også reggae, og det havde de der afrorytmer, og det var sådan en befrielse i virkeligheden. Og der tror jeg, at mange også fandt ud af, gud, hvor var det godt, at Police kom der, som sådan et, lommerne var længere, koncerterne var fantastiske, folk, de dansede og hoppede, og der var vild gang i den, ikke? Samtidig med, at det var et poporkester, ikke?
0: Ja.
1: Og Sneakers var jo på det tidspunkt næsten, vi var jo selvfølgelig inspireret af mange forskellige ting. Vi havde på et tidspunkt også, var vi også, Toto var inde over os for eksempel, ikke? Hold the Line og nogle af de der. Det var sådan, vores første plade var lidt inspireret lidt af det, men i virkeligheden var vores, på det tidspunkt var vi måske meget sådan puritanske. Vi var ligesom måske meget os selv på det tidspunkt. Altså, inden man fik lyttet til alle mulige andre, og ligesom lod sig inspirere det. Der synes jeg, at vores første plade har nogle momenter af meget Sneakers, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke?
0: Ja. Ja. Ja, for der sker jo også nogle bevægelser der, også i dansk rock, slut 70'erne, start 80'erne, med inspiration fra punkrocken og New Wave, den sådan lidt mere maskinelle musik med Kraftværk og Devo og David Bowie's Berlin-trilogi, der var jo nok at tage af dengang.
1: Ja. Det var jo en smeltedigel, ikke? Det var jo enormt. Der var så meget nyt musik, der kom frem dengang. Og nu har vi så kun nævnt den side. Så var der jo hele den elektriske jazz med Weather Report og Return to Forever og Mahavishnu og George Duke og Zappa i 1979 lavede nogle af de bedste plader, han har lavet med Overnight Sensation og Uncle Meat og Apostrophe og Roxanne Elsewhere. Altså der var, på det tidspunkt var der så mange fantastiske plader, der kom frem, og så meget musik, der stadigvæk den dag i dag har inspireret mange musikere stadigvæk. Ikke?
0: Vi kan jo lytte til Sui Sui, som også er titelnummeret fra jeres andet album.
1: Ja.
0: er det der, I sådan finder en Sneakers lyd?
1: Ja, det synes jeg. Jeg tror, vi er på det tidspunkt. Jeg håber, at de andre vil give mig ret, hvis de lytter. Det ved jeg jo ikke. Men jeg er i hvert fald begyndt at finde vores egen stil på en anden måde, men også igen er inspireret af det, der sker omkring os. Sui Sui. Selve nummeret Sui Sui. En anekdote omkring det var, at jeg havde sat mit trommesæt op i Easy Sounds, lige da Easy Sound lukkede op. Jeg var den første, der overhovedet fik hul igennem pulten derude, efter tekniker Niels Erik Lund havde ligget under biografgulvet og løjet ledninger til alle mikrofonindgangene derude osv. osv. Så jeg så store tromme, bong, bong, ja, der er hul igennem, yes, det virker. Og Det var min egen lyd. Der var sådan jo meget Stuart Copeland, hvad skal vi sige, inspireret på det tidspunkt. Mm. Men inde i det lille rum, der står nede bag os, der står hans gamle Yamaha-tromsæt uden bundskin på gulvtam og sidetam. Og så sidder jeg derinde, og det lyder faktisk meget sådan, det har sådan slasket, lidt Phil Collins-agtigt lyd faktisk. Så vi indspiller Sui Sui med den lyd, for det var sådan lidt inspireret af mig, fordi jeg også havde en anden lyd, end jeg plejer. Så der blev indspillet med en stor trommemikrofon og en over, og en sikkert under siding, og så Morten spiller klaver. Og så gik vi ind og gik i gang med at lave grundspor til Sui Sui.
0: Og det slipper I jo meget godt fra.
1: Som et eller andet sted er det jo blevet et udmærket godt nummer. Ikke?
0: Det er da i hvert fald blevet en af Sneakers signatursange.
1: Det må man sige.
0: Ja. Og med sådan lidt socialrealistisk budskab.
1: Ja, der var også noget tekst, der. Det er jo tak være Hans Henrik Koltes tekster, som var en, om jeg så må sige, 6. Sneakers bliver det jo næsten, ikke?
0: Ja. Jamen lad os lytte til Sui Sui anno 1981. Ja.

0: Der fik Claus Mind så lige det sidste drum på Sui Sui med Sneakers anno 81 med Sanne Salomonsen i front. Frem til 1984, hvor I jo så går i opløsning, eller i 85, der bliver I jo pænt store på den danske scene, og ja, der er bud efter jer.
1: Ja.
0: Hvad, I rammer en eller anden 80'er-tid sådan der?
1: Altså, vores kloge bassist Christian sagde engang noget, det var ikke så lang tid siden, han sagde det. Han sagde faktisk, til tider var navnet Sneakers større end os selv. Giver det nogen mening?
0: Ja, det gør det sådan set.
1: Altså, hvor man kan sige, samlet som Sneakers er vi kæmpe store, og hver især er vi... Jo, Sanne var et navn, Morten var et navn, Mikkel var et navn, jeg var egentlig også et navn, jeg begyndte at spille med små, mindre jazzorkestre, hist og pist, og så videre, og så videre. Men vi var så store nogle gange, at vi næsten var skræmt over, hvor store vi var, i forhold til, hvem vi selv var i virkeligheden, ikke?
0: Mm.
1: Og på et tidspunkt, så var... Ja, så kan man sige, så var der ikke mere krudt i ballonen. Der var ikke mere luft i ballonen. Vi kunne ikke mere, vel? Der var divergerende meninger om, hvilken vej vi ville. Vi havde på et tidspunkt fået at vide, at hvis vi har haft muligheden for det, eller der var i hvert fald mulighed for, at vi kunne få at blive opvarmet til Bryan Ferry i Europa på en 2,5 måneders turné, hvor vi kunne have varmet op for. Og det ville så være med hans hold der, med... Hvad hedder Phil Manzarek og alt det der, og den gode
0: tromslærer.
1: Ja, familie Phil Manzarek, ja, og hans gode tromslærer dengang, der, hvad hedder han, som også spillede på Fresh-pladen og alt det der. Men du ved, nogen hvor man tænkte, nej, hvor vil man gerne på tur. Og så har vi måske ikke fået så mange penge, men så har vi i hvert fald vist, og så kunne vi måske ovenkøbet have fået, hvilket jo var stort dengang, det der rockpalast Essen der, var det ikke der, det foregik?
0: Jo, Rugerhalle Aus Essen.
1: Præcis, Aus Essen, ikke?
0: Ja.
1: Og når man kom derned, så var man jo... Og der sad vi jo nogle gange kl. 2 om natten herhjemme og gloede på fjernsyn og hørte, der var jo polis blandt andet, tog også røven på os der. Ikke? Og,
0: oktober 1980, det glæder
1: jeg. Ja, præcis. Nej, det var sat med en øjenåbner. Ikke? Ja. Og så kan jeg huske, at Little Feet også havde også en af de der. Og
0: de var med i den første rockpalast, ja, de 77.
1: Og det var jo så med Richie Havard, så var mine øjne altså, og ører ikke mest. De var dobbelt så store, fordi han var fandme en god tromslag.
0: Meget glædeligt, vi lige får nævnt Little Feet og Richie Havard, som også bestemt også er en af mine.
1: Mand. Det var
0: favorittrommeslager.
1: Jeg får nærmest helt gås ud af at tænke på nogle af hans trommefilser. Han var virkelig en god trommeslager.
0: Så derfor
1: kunne vi jo, vi ville have da ønsket, at vi havde kunnet det. Altså, og vi, men så var det bare sådan i sol og måne, at det gik ikke. Der var ikke mere. Så var det.
0: For Sanne får jo så ret hurtigt i gang i sin solokarriere, og har jo et album ude der i 86 med kød og blod af nogle af de numre og spiller... til Grøn Koncert og er her der og alle vegne, og Mikkel Nordsø gør sig vel også selvstændig, og I finder vel hver jeres
1: og
0: Jacob position.
1: Og Morten Kærsons mor, og Rasmus, de får så lavet Regndans, eller hvad hedder det, Regndans, ja, Regndans, kommer ud af dansorkestret, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg følger så Sanne op på hendes første solo-LP, efter Sneakers holder op. Der spiller jeg trommer på den sammen, og det er Kasper Vinding, der har produceret noget af den.
0: Og der er Ville Jønsson jo vist også med på nogle af numrene.
1: Ja, Jønsson er med, og Ville Ettrup er med, Aske Jacobi og Mads Ronander, Pete Repeat og Jacob Andersen også.
0: Og du bliver jo også en ganske efterspurgt session-trommeslager.
1: Ja, det gør jeg på det tidspunkt, ja.
0: Og er med på en del plader og er med i mange sammenhæng. Det skønnes jo, at du har passeret de 250 albums.
1: Ja,
0: har du selv nogen, der styrer på det?
1: Ja, med de små og de mindre. Jeg har også lavet, altså udover dem, der er synlige, har jeg også lavet en masse usynlige plader, eller hvad skal vi sige, fonogrammer. Det vil sige, nogen, der har haft lyst til at lave en plade med deres egne sange, og som måske ikke er kommet ud til den brede offentlighed, ikke? Men kun lige at komme ud i lokalområdet, eller kun, altså det kan være en troubadour fra Aalborg eller en fra Esbjerg, som har sparet lidt penge sammen, og man gerne have, for eksempel, det kunne være mig og Hugo Rasmussen, eller det kunne være mig og Lars Danielsen, eller altså, hvad nu musikken krævede, og så laver vi plader, og så bliver det måske kun lige til det, men han er glad for at have lov til at lave en plade med os, og han er glad for, at hans nummer kom ud, og der ligger jeg også med på en 50, i hvert fald 50, 70, 80 stykker, sådan nogle, som ikke engang er kommet ud på diskotekerne, vel?
0: Så du har jo opereret i et ret stort felt, fra det sådan meget smalle til det hyperkommercielle.
1: Det må man sige, ja. Og det tror jeg nok ligger i, med baggrund i, at jeg kan takke Kim Mensch og min far for, at, at hans pladesamling nede i på Mysselhøjgård i Lejre, det var jo sådan ligesom at sidde derovre blandt pladekasserne og en dør ud til haven og en Lenco-grammofon og en Kenwood-forstærker. Og han havde en daværende sambo, som boede sammen med. Hun var arbejdet på Danmarks Radio, så det vil sige, hun fik fri adgang til Danmarks Radios diskotek, som på tidspunkt var en af Europas bedste. Og hver gang der kom en ny plade, blandt andet var det første gang, jeg hørte Bob Marley, var da hun kom hjem derfra. Første gang, jeg hørte Iarkeas liveplade fra 76 fra Virgin Records, var da hun kom hjem med den. Og det vil sige, der var en enorm diversitet i den pladesamling. Der var jo klassisk, der var irsk-skotsk folkemusik, og der var flamenco, der var jazz, der var rock and roll, der var ny musik, der var gammel musik. Det var, og der må man sige, at han har været god til den gamle der, Kim, og sige, altså, lyt til det, og man kan sige, at der er god musik inden for alle genrer næsten, bortset fra tyske slager måske.
0: Ja, der er altså, grænser.
1: Der er grænser, ikke? Ja, netop.
0: Ja, en tysk grænse.
1: Ja, ja heldigvis, ja.
0: Men der er jo blevet sørget for dit, om jeg så må sige, musikalske ophav, dit musikalske
1: opdrag. Man kan sige, at man, jeg kunne lige så godt have sat mig, eller har sagt, det der kan jeg ikke lide, det kan jeg ikke lide, det kan jeg ikke lide. Men jeg var på en eller anden måde meget åben over for alt, hvad der havde en anden form for en slags, altså en følelse eller en klang, eller jeg kunne huske, at jeg hørte Chieftains første gang, der begyndte jeg at græde. Det var nok den der penny whistle der, og det var en eller anden sørgelig sang om noget, jeg ikke forstod, men det rørte mig. Altså musik, der rører en, må jeg jo sige. Og der var meget af det musik, der rørte mig rigtig meget. Ikke?
0: Ja, din far er jo selv kendt for at spille fløjte.
1: Ja, det må man sige. Ja.
0: I det hele taget, din far har jo været en, og vi vender tilbage til Kim Mentzer senere i programmet, ja. Men din far har jo været en ganske kapabel multi-instrumentalist.
1: Det har han i hvert fald, ja. Ja.
0: Og har jo vel også inspireret dig i forhold til, at du jo, om jeg så må sige, er blevet opdraget til at favne bredt. Genremæssigt.
1: Ja, altså hvis man tager ud fra sådan, grundhistorien, så var han jo uddannet hos en klassisk bassoonspiller, Palmer Travelsen, og blev rigtig, rigtig habil jazzmusiker, min far. Rigtig god til at spille bassoon, Alan New Orleans, og blev også tilbudt på et tidspunkt at komme til Norddeutsche Rundfunks Big Band sammen med Valdemar Rasmussen.
0: Oh ja.
1: Og det sagde han nej tak til, fordi han var i gang med, der var burning, og der var nye toner og nye bølger, og han kastede sig ud i alle mulige instrumenter, nogle bedre end andre. Jeg tror, hans daværende kone engang sagde, at violinen, det er nok bare, du er nok bare violinejer, og så lader det blive ved det. Ikke? Men han fik alligevel møflet en violin på et sted, som ikke lød. Men han var i hvert fald ikke bare for at kaste ud i alle mulige ting, og det tror jeg måske lidt derfra, jeg har den der, ja, musik er jo et sprog, og det er rart at kunne flere sprog, i stedet for kun at kunne dansk, tysk og engelsk, skulle jeg til at sige. Altså, det er også rart at kunne andre sprog, ikke? Og forstå andre kulturs musik.
0: Vi gør lige et hop i tidslinjen, ja. For dit vedkommende. Der er jo nok gået en del albums, indtil vi så når op til, at Sebastian jo i 2010'erne jo lidt finder tilbage til sådan den stil, han oprindeligt blev kendt for, ja. Efter en del år og har arbejdet med musical-opsætninger og lignende, vender han jo tilbage til sådan det mere gammelkendte albumformat med x antal sange på hver side. Ja. Altså her har vi et album. Og i 2011 kommer han jo med Øjeblikkets Mester, som,
1: det gør han, ja.
0: Som jo lidt... Ja, han har jo altid været der, så comeback kan man jo ikke som sådan tale om i Sebastians regi, men en return to form, det som,
1: et godt udtryk, ja.
0: Som folk har elsket ham for, ja. Vender han jo lidt tilbage til det.
1: Ja, præcis. Ja. Ja.
0: Med en samling sange, hvor du så er trommeslager.
1: Ja, altså indtil videre har jeg været den længst siddende trommeslager hos Sebastian, siden 1999, efteråret 99 til nu. Det er alligevel 25 år, ikke?
0: Ja.
1: Og lidt mere til, så det er jo meget stolt over.
0: Ja, dig og Gry Harri, de har holdt positionen.
1: Ja, og hvad hedder han? Og Perje også, ikke? Ja. Stenborg, ja. Og Michael Friis, han gik jo desværre bort for nogle, ikke så lang tid siden, og det var et stort tab for os alle sammen.
0: Kæmpe tab for den danske musikscene,
1: på det hele taget for musikscene, ja.
0: I det hele taget har Sebastian jo som lidt en slags dansk Joni Mitchell forstået på den måde, at der har været et udtræk af musikere fra altså et hav af forskellige genrer, der har været ind og ud af Sebastian-lejren.
1: Ja.
0: Hvad er det, Sebastian tiltrækker? ved at få så mange topmusikere ind ad år og sanger og den slags.
1: Jeg tror da, han vil gerne vil sikre sig, at hans plader bliver hørt. Altså, hvis det var alt for, hvad kan vi kalde det, avantgardistisk, så ville det måske ikke være helt så populært. Så han allierer sig altid med nogle, altså med tidens bedste musikere, kan man sige. Også dengang med 80'ernes bohem, og altså med, så var det så Alex og Michael, og så er der jo, altså Niels Henriksen har altid været med, ikke?
0: Og Niels Henriksen.
1: Ja. Så han har altid været, altså jeg har kæmpe respekt. Jeg tror nærmest, jeg havde æresfrygt, da jeg skulle med på den første gang. Fordi at jeg havde hørt de plader, og de har også været en del af min ungdom, kan man så sige, som noget af det eneste danske musik, jeg egentlig har hørt, udover Burning Red Ivanhoe selvfølgelig, jeg var helt lille, fordi det var jo nærmest indoktrineret til. Det var det Sebastian, ikke? Og Cold Pepper, men det er sådan en helt anden snak. Så da jeg var med der var jeg da forholdsvis starstruck og lidt til måske, ikke? Men det fandt jeg ud af, at det behøvede jeg ikke at være, fordi at spille med Sebastian, det er stort. Det må jeg sige.
0: Det må man sige. Ja, jeg har jo valgt øjeblikkets mester, ja, fordi nummeret jo sådan lidt minder om nogle af de ting, han slog ind på altså i starten af sin karriere, hvor han sådan udvider det der singer-songwriter-begreb til at blive en større produktion.
1: En større produktion, ja. Netop, ja.
0: Det er jo noget af det, han jo så også op gennem 70'erne perfektionerer.
1: Præcis, ja.
0: Og jo egentlig også vender lidt tilbage til på øjeblikkets mester.
1: Øjeblikkets mester, ja, det har du
0: fuldstændig. Lad os lytte til den.

0: Sebastian med øjeblikkets mester for albumet af samme navn fra 2011, som ja. Og det er med min gæst Claus Menzer på trommer. Det er jo nogle fine trommer, du spiller der.
1: Hatten, tak skal du have.
0: Hatten af for det.
1: Ja, tak.
0: Jeg synes jo, du har en, og som en session-trommeslager også skal have, du har en godt øre og en fornemmelse for, hvad er det for en produktion, du deltager i? Hvor skal jeg lægge min fælles? Hvilken grundrytme skal jeg spille? Dynamikken, det er vel et eller andet, der kommer ad over med erfaring. Indsigt.
1: Det kommer af erfaring, og det kommer af, at jeg også har været... Okay, man kan sige, helt i de unge dage, der var man nok meget op på, at det, jeg spillede, var det rigtige. Og det var det måske også, og de sneakers i starten, der var ligesom, jeg producerede mig selv. Men fandt der hurtigt ud af, når man skulle lave produktioner med andre end sneakers, hvor jeg ikke selv var en sjettedel af et orkester, som, hvad skal vi sige, som et poporkester, men bare var en sessionmusiker, så måtte jeg jo lytte til de andre, hvad de gerne ville have. Altså, der var jo nogen, der ville gerne have, at der ikke kom fills op til et, men efter, eller at der slet ikke var nogen fills, man bare skulle ligge og groove, eller spille plain, eller man skulle spille vildt. Hvad ville jeg gerne have, ikke? Og nogle gange har jeg måtte... ikke give op, men jeg har sagt til vedkommende, uden at nævne navn, at I skal nok have fat på en anden end mig, for jeg kan godt, men jeg kan ikke høre mig selv i det. Og det bør man nødt til at være en lille smule, hvad skal vi sige, faithful over for sig selv, kan man sige. Ikke?
0: Så du har oplevet situationer, ja, hvor du har tilladt dig at være selektiv?
1: Ja, hvor jeg har sagt, det her, det går ikke. I må finde en, der kan det der, fordi jeg kan ikke høre mig selv i det. Altså, jeg har svært ved at byde op med noget, som kan være inspirerende for den kunstner. Det vil være ærgerligt for produktionen, altså også for at være helt ærlig. Det er jo ikke mig, der skal bremse produktionen. Jeg har med tiden efterhånden, så får man jo en masse erfaring i, hvad er det for en musik, hvad er det for en lyd, hvor skal det her hen? Og man kommer byder selv ind med noget, når man har fanget den vibe, der er i et nummer eller hele produktionen, så bryder man jo selv ind med sine erfaringer og siger, hvad hvis vi gjorde sådan eller sådan, så kunne det være, at man kunne gøre så. Altså det synes jeg, det føles rart, hvis du forstår. Men det føles godt at kunne hjælpe noget på vej med ens erfaring, ikke?
0: Bestemt. Du kommer jo så på et tidspunkt jo med i et, kan man jo godt sige, et slagskib i dansk rockhistorie, Burning Red Ivanhoe, og løfter jo en arv efter Bo Trier Andersen, som jo havde sin fremme på beatet, jazzrockede noget og spille på, som jo var en sådan meget karakteristisk, hvad kan man sige, stilretning. Der sker jo noget i der med, og man kaldte det jo beatmusik dengang, jo. Slut 60'erne, start 70'erne. I starten kaldte man jo også Gasolin, beatgruppen Gasolin. Det lyder helt mærkeligt i mine ører i dag. Ja. Men hele den beat-tid kan man jo sige, at Burning Red Ivanhoe er rundet af, og kommer jo med M144 i slutningen af 1969, i øvrigt produceret af Franz Beckerli, som jo overtager inden i studiet. Unge mand, jamen, hvis de ved så meget om rockmusik, så kan de sætte dem her. Og så overtog han.
1: Fra hvem?
0: Fra, jeg tror, det har været Ivar Rosenberg.
1: Det har været Ivar. Det var ikke Hugo von Kvalen eller sådan noget. Nej, det har været Ivar Rosenberg.
0: Ja, jeg mener, det var Ivar Rosenberg, der siger, jamen, unge mand, vil de ikke sidde her, når de ved så meget om det?
1: Ja.
0: Og så kom han jo til knapperne og jo med producer på jo det første dobbeltalbum i dansk rocks historie.
1: Ja, præcis,
0: Jo stadig en strunk søjle, en klassiker, som spiller nummer fra.
1: Den kommer vi ikke udenom. Den og så Elefantskovsikade viser, 6 eller er det 10, jeg kan aldrig huske, 6 Elefantskovsikade viser. Det er også en milepæl i dansk. Jeg vil sige, ud fra genren, vil jeg nok ikke helt kalde den beatmusik, for det var jo i virkeligheden en Paul Dissing-plade med Burning Red Ivanhoe, men det var jo en viseplade på en måde, kan man sige, ikke? Men det er en jeg synes, den står som det, man kalder en fantastisk populær plade. En smal populær plade, kan man ikke kalde det?
0: Det kan man vel godt, ja.
1: Som er blevet et, hvad skal vi sige, collector's item også i dag, hvis du har. Altså, hvis man har den på plade, så...
0: Og Burning Red Ivanhoe eksisterer jo stadigvæk, og
1: det gør
0: vi skal spille nogle koncerter her i januar måned, så vidt jeg var lige ind og tjekke Carstens hjemmeside. Og Carsten Vogel er jo det eneste oprindeligt tilbage blevne medlem.
1: Ja, det er han, ja.
0: Så det har vel på en eller anden måde jo været identificeret med Carsten. Din far var jo også med en del af tiden.
1: Ja, det var han.
0: Men man står jo ved, kunne jo godt få sådan lidt den tanke, at uanset om det regner eller sneer eller havler, så er Carsten der stadigvæk.
1: Han er ikke til at slå ned, nej. Og man kan sige med Burnings, altså, som jeg også allerede, da jeg var med, jeg tror, at det første job spillede i 92, og der havde de jo prøvet nogle år før. Og jeg er jo vokset op med det. Jeg kan huske, at jeg hørte det hos min mor og morfar, at min morfar stod op B.A.O. stedanlæg ud i hans fine hus i Charlottenlund. Og jeg kunne alle numrene, og de har siddet på ryggraden indtil 92, hvor jeg gik ind og kunne tage altså formerne bedre end dem, da de skulle til at starte Burning op igen. Og da Burning's musik også er baseret på improvisation, bliver det aldrig det samme. Temaerne er det samme. Gong Gong Elephone, det samme tema, og men Burning har altid en eller anden form. Vi bliver aldrig et museumsorkester, synes jeg, fordi man ved aldrig, hvad Carsten kan finde på at spille. Det kan være den vej den ene dag, den vej den anden dag. Der er stadigvæk plads til improvisation, vil jeg sige. Ikke? Og det er jo det, der gør Burning så spændende at høre på
0: i og være i. Ja, for i 2013 ja. Udgiver I jo så efter 10 års pause på Pladefonden ja. Endelig et nyt album.
1: Ja.
0: BRI, B-R-I, ja. Forkortelse af Burning with Ivanhoe, ja. Selvfølgelig. Og det er jo med Jens Runge på guitar, Asirora på bas, som jeg jo også ja. Kender ganske godt.
1: Ja, det gør
0: og,
1: ja.
0: Og, og spille lidt med, og hans kone Lone Selmer på, ja. På vokal, dig ja. På trommer. Ja. Hvem ja. Er mere med? Har vi glemt nogen?
1: Nej. Andet jo, altså at selve layoutet på pladen er en hyldest til M144.
0: Ja.
1: Altså de samme bogstaver.
0: Ja.
1: Ja. Hvilket var meget vigtigt for Carsten at pointere. Det er ligesom en tilbageblik. Men her står der ikke M, for der står der BRI. Ikke?
0: Ja.
1: Faktisk meget
0: og selvfølgelig flot. Din far, Kim ja. Mensor, er jo også med på, ja. På pladen.
1: Ja, det er han i hvert fald. Ja.
0: Og spiller harmonika og, ja. Ja. Og vis ja. Noget saxofon. Ja, det er vist ja. Meget mundharpe, han ja. Er på.
1: Ja,
0: det er.
1: Ja, præcis, ja.
0: Din far er jo også lidt en bluesmand. Af den gamle altså, skole.
1: Jeg tror engang, da Burning skulle gøre det i England for mange år siden, der var der et eller andet downbeat, der kørte ham som en af verdens tre bedste bluesharpespillere. Det var meget fornemt at få sådan en på downbeat.
0: Det må man sige. Ja, det er jo
1: en fin skalp at tage der.
0: Ja, det ja. Er jo et stort anerkendt magasin, der giver ja, en
1: virkelig,
0: et sådan ja. Cadeau. Der er noget, jeg har hæftet mig lidt ved, for vi skal jo høre tiden med tiden.
1: Ja.
0: Det første nummer, og det er jo Jens Runge, der er vokalist på
1: ja,
0: det.
1: Ja.
0: Og du spiller et sådan et lidt Keith Moon-agtigt fill.
1: Ja.
0: Det vender vi tilbage til,
1: det gør når vi
0: har der. Hørt nummeret. Ja. Fordi der er jo, som du sagde, at Carsten Folie lidt har set det som et konglomerat af The Who meets John Coltrane,
1: ja.
0: At man har rockens vildskab, og man har jazzens, hvad kan man sige, improviseret
1: ja.
0: Kraft. På
1: og egentlig også vildskab, i Coltranes tilfælde, kan man sige.
0: Det kogte ja. Lidt over nærmest ind imellem, må man
1: ja,
0: sige.
1: Præcis. Ikke? ja.
0: Men jeg synes, vi skal lytte til Burning Red Ivanhoe anno 2013, hvor I har nye farver på paletten, men det er stadigvæk umiskendeligt Burning Red Ivanhoe.

0: Burning Red Ivanhoe, anno 2013, hvor Claus Menzer, min gæst, du finder din indre Keith Moon frem her. Ja, det er nogle meget vehu-agtige fælles, du får spillet rundt omkring på det nummer. Og jeg mødte dig jo til prisfesten der den 29. september, det Danske Rock Akademis prisfest i Amager Bio, hvor jeg jo udtrykker min glæde over, at I jo spillede et Wahoo-nummer ved Kids Are All Right. Ja, jeg bliver altid glad, når der er nogen, der spiller Wahoo. Jeg er kæmpe fan.
1: Og hvor er det et godt nummer.
0: Det er fantastisk
1: popnummer. Det er virkelig godt popnummer, de har lavet der. Ikke?
0: Med flotte harmonier. Og det er Så Wahoo kunne jo både det ene og det andet, og kunne gå lidt i Beatles fodspor med vokalharmonier.
1: Ja, er du ved mig,
0: De havde jo en stor platform at arbejde for. Og der fortæller du noget med et premiere-sæt med store trommer.
1: Ja, altså jeg arbejdede nogle år med Circus Nemo, og der startede vi vores prøver over i Horsens, og en anden dag skal jeg ind i musikforretning, fordi jeg skal have en dem, som Søren måske vil bruge til et eller andet af hans act der. Så jeg kommer ind i musikforretning, og det er sådan en almindelig dansk, hyggelig provins musikforretning. Der hænger nogle plastikkeyboard, nogle skolegitarer, lidt dyre instrumenter længere nede, og der er nogle. Og så kigger jeg sådan lidt rundt i forretningen, og så kan jeg godt se ned for enden, er der et eller andet nogle røde lamper, der står og peger på noget, der ligner et trommesæt. Altså, jeg kunne ikke rigtig se det, jeg havde solbriller på det. Så jeg tager dem af og kigger, og jo tættere jeg kommer på, og så kan jeg se, at der er sådan et hønsenet, der er sat op omkring røde lamper, der står og peger på det trommesæt. Jo tættere jeg kommer på, desto mere er jeg ikke i tvivl om, at det sæt, jeg står og kigger på, det har været Keith Moons gamle. Og så vil jeg sige, at jeg fik altså hårene rejste sig på mig, det må jeg sige. At vide, at det sæt deroppe,
0: der... Mere
1: det kan ikke blive, det var fuldt. Det er lidt ligesom, hvis du er nede til Lübeck og ser det år, hvor Bach og Buxt i Hude har siddet og spillet, ikke? Altså, man bliver starstruck. Der står et sæt, som så... Og historien vil, at det blev smadret, og det blev samlet, og ham, han kunne ikke helt samle det, ham og sådan sendte det videre til Sverige. Der var en anden nørd, der så samlede det, og så var der nogen, der købte det tilbage i Danmark, og nu stod det altså i den butik. Det var den korte version af det. Et premiertrumsæt med de der røde farver, sådan noget Paisley Park, tror jeg, man kaldte det i virkeligheden dengang, ikke? Og så var det to store trommer og tre sidesomsammer, de var alle sammen lige store. Det var 13 trommer, tror jeg, og to 16 trommer guldsam, lille trommer, ingen hi-hat og fire bækner. Sådan. Det koster 100.000, fortalte han dengang.
0: Ja, og det er vel egentlig også en ganske korrekt pris. Og kunne sikkert også få 150.000 for det, så det er vel...
1: Og hvis man tænker på premiertrummerne der i 60'erne og 70'erne, der var det faktisk rigtig, rigtig, rigtig gode trummer, de lavede dengang. Ikke? Det skulle man ikke kæmpe sig af. Det var virkelig gode, ikke?
0: Det skulle man bestemt ikke. Vi skal selvfølgelig høre Wahoo.
1: Yeah.
0: The Real Me fra Quadrophenia. Jeg har altid foretrukket Quadrophenia også som rammefortælling, konceptalbum frem for Tommy, som jeg, der er gode numre på Tommy, og jeg skal jo ikke være et skarn som Wahoo-fans fuldstændig. Og disse Tommy, jeg vil så sige, at skal jeg vælge mellem de to albums og de fortællinger, der er sat i musik på dem, så vælger jeg i hvert fald til enhver tid Quadrophenia, som er spækket med det ene stinkefede rocknummer.
1: Og hvor er vi fuldstændig enige, altså værende, som en, da det album kom frem, der hørte jeg de to første numre, det der med Havet, der bruser, og så er der ellers bas og tromme i verdensklasse.
0: Altså, vi har jo en solobassist, en solotrommeslager, en sologitarist og en solo.
1: Og en guitarist, man kan skære sig på, så skarp er han, ikke?
0: Ja, ja.
1: Jamen, det vil jeg da glæde mig til.
0: Det skal vi have lige nu og her. Wahoo.

0: Real Me fra Quadrophenia, jamen, det er jo rock and roll fra den aller øverste guddommelige hylde, vi fik
1: her. Jamen, det er fuldstændig. Jeg kan stadig blive rystet over, hvor godt at det bass og tromme og guitarspil er, og for os den sags skyld Roger Daltrey. Altså, hvor er det skarpt.
0: En førsteklasses rockshouter havde de jo i
1: Roger altså, Daltrey. Det er lige før, det bliver jazz, ikke? Ja. Det er altså, fordi de er så langt derude, hvor de improviserer så meget rundt om beatet, og de er i topform der. Det er virkelig en fornøjelse at høre.
0: Og jazzen skal vi over i nu, fordi du har jo også en jazz- og en latin-side, og jeg har jo set dig spille sådan lidt af begge dele, og det er jo også en del af dit vokabularium.
1: Ja, det er det jo. Altså, jeg har jo altså haft en stor forkærlighed for det, der så populært hedder latinamerikanske rytmer.
0: Oh yes.
1: Og så jazzen i det hele taget også. Altså, jeg har lyttet meget til Coltrane og som ung mand, og det kan man sige. Det er der ikke så mange, der måske ved, men det har været en stor del af min indre rejse, kan man sige. Det er, jeg har lyttet meget til jazz og godt velbevandret rundt i jazzens verden, sådan nogenlunde i hvert fald, og også med Art Blakey og Messenger også, og så alle de andre.
0: Og så er der jo Michael Brecker, vi skal have på programmet
1: nu. Ja, vi skal have Michael Brecker på, ja.
0: Som jo, kan man sige, bærer nogle traditioner videre i sit spil, og som jo også har haft afstikker til Brecker Brothers og funken og fusionen, og har jo også været sessionmusiker for nogle af rockdrengene med og uden sin bror Randy Brecker. Og han tager jo et Pat Metheny-nummer op, som du jo gerne vil høre, Song for Bilbao.
1: Ja,
0: hvorfor lige den?
1: Fordi jeg synes, det er netop et enormt, det er et meget powerfult nummer. Og så har de jo, hvad skal vi sige, den måde, de arbejder med rytmikken på i 6. og 8. del. Og man kan sige, at de har en cadeau videre, fordi det er faktisk selveste Michael Tyner, der spiller klaver på nummeret, som jo på en eller anden måde passer godt ind i det nummer, fordi det måske har den klang lidt, som man havde lidt i gamle dage.
0: Det er jo et veritabelt A-hold fra den moderne jazz.
1: Ja, det må man sige.
0: Der og så spiller på det album, og jo især på det nummer her med Corey Tyner, som jo også har sine tråde tilbage til netop.
1: Og så Jack Unionet, der spiller jazz-rock her, vil jeg næsten sige. Han spiller jo altså, det er ikke den fine jazz, der bliver slået igennem her også.
0: Ja, for det er jo noget, at Jack DeJohnette kan bygge bro mellem jazz og rocken, og spille de der både jazzet og rockede rytmer, og få dem smeltet sammen, og han spiller med en vis aggressivitet. Ja. Der er ikke noget med at spille fint.
1: Og en musikalitet, også hvad han har lavet sammen med Keith Jarrett og sådan noget. Altså, han har nogle ører, der er så store. Simpelthen. Han er en af de meget, meget store janitsjar i verdenshistorien.
0: For samtidig med, at han jo spiller med den enorme kraft, spiller han jo også med en fin følelse og en lydhørhed.
1: Fuldt lige præcis.
0: Det er utroligt, at han kan kombinere de ting.
1: Ja. Det kan han.
0: På den måde, han gør. Men vi skal have moderne jazz med A-holdet på spil her i Pat Metheny's skønne Song for Bilbao.
1: Ja.

0: Michael Brecker, Song for Bill Berry fra Tales from the Hudson, et godt album, nok en af hans jo mere fremtrædende af slagsen, kan man sige.
1: Ja, ja.
0: Med et drømmehold af musikere overalt på den plade. Jeg fik faktisk lyttet det meste af albumet igennem, nu jeg skulle ind og finde.
1: Okay, ja, ja.
0: Og der er jo flere numre, hvor det er jazz-attitude, men også med rockens energi,
1: ja,
0: som vi jo også talte om. Men lad os blive lidt i jazzen, eller lad os også få en afstikker over til latinamerikanske rytmer, som det jo hedder på korrekt dansk. Det skal vi dvæle lidt ved. Nu nåede vi jo sådan set ikke Brasilien i denne omgang, men det kan vi jo nå i et andet program. Nu kunne vi måske kigge lidt på det. Der kunne man jo have spillet Gilberto Gil, eller
1: der er jo nok at
0: tage af der. Men vi skal jo lige omkring Bossa Novan, Errol Garner i hans version af Very Long To Be Close To You, som Carpenters jo fik.
1: Ja.
0: Et stort hit med i 1970,
1: ja,
0: skrevet af Burt Bacharach, Hal David.
1: Ja.
0: Et nummer, albumet hedder The Magician.
1: Ja, præcis.
0: Og han er jo lidt af en magiker.
1: Fuldstændig.
0: Ved elfenbenstasterne.
1: Ja, altså, når jeg hører det nummer, så tænker jeg, det er derfor, jeg spiller musik. Jeg kan næsten ikke sige det på en anden måde. Altså, det har så meget spilleglæde. Og det er både latin, og samtidig så er der også beatmusik på en eller anden måde. Det er en cha-cha-cha, men det vil jeg spille lidt med beat feeling, graditate på trommer.
0: Okay.
1: Michael Henderson på bas, og så hans faste bongomand, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Men altså, jeg tror, at det er hans venstre hånd under soloerne, som ligger konstant i en træ formation af 8 takter, mens han sidder og fabulerer frit på højre hånd. Det er altså, det er der heller ikke engang mange trommeslager, der kan.
0: Nej.
1: Og
0: det, man kalder noget mod noget.
1: Ja, det er præcis, ja.
0: Uden noget, ja. Det kan jeg huske fra min undervisningstid. Nu skal du spille noget mod noget.
1: Åh, Gud, ja.
0: Ja.
1: Men det er et af mine absolut favoritnumre af alle numre i hele verden. Det er det nummer.
0: Det er jo en fantastisk version, en meget personlig signatur,
1: han får sat
0: på en god melodi, som han jo også forholder sig forholdsvis loyal til, men jo så også dribler videre ud fra.
1: Jamen, altså, hvis det var en fodboldspiller, så har han driblet dem alle sammen ud af banen.
0: Det er det rene Messi-show, det her, for tangenter.
1: Og han spiller jo, altså han hørte nummeret, så gik han ind og fabulerede lidt over det, så gik musikerne ind, og de skulle lige følge ham rundt omkring, og det ikke altid lige rammer den samme grundtone, men han lavede også kun first takes. Altså, der var ikke noget med, at vi tager den en gang til. Det var der, den var. Det var dagens take, det var det der.
0: Så må han jo på den måde jo kunne have eksekveret sin albums ret hurtigt.
1: Det gjorde han også. Det sidste han på et tidspunkt under, var det 40'erne eller 50'erne, starten af 50'erne, han godt kunne lave 2-3 album om dagen. Ja, så kom produceren og sagde, de her dine numre skal du spille i dag. Og så de datidens melodier. Så gik jeg lige ind og fandt ud af sin måde at spille dem på, og så musikeren fik nogle noder, men det var ikke altid, han overholdt reglerne, så de måtte følge ham så godt, de kunne. Og så skulle han være 10-15% dB højere end resten af orkestret. Det stod i kontrakten.
0: Spillede du ikke i et Errol Garner-projekt med Henrik Gunde og...
1: Jeg var med 1 eller 2 gange,
0: okay.
1: Og så kunne jeg nok ikke så meget, for så overtog den anden udmærkede, Carsten Bakke, han overtog så den entreprise der, og det gør han ganske glimrende. Ja.
0: Så du har ved enkelte lejligheder haft mulighed for at spille lidt?
1: Ja, og de fleste pianister, de har jo en lille gar, eller en lille Garner sidder med dem, så man kan altid prøve at se, om man kan få en anden julemelodi, gør garnet op, som man kalder det, og så sidder og der er mange gode herhjemme, der kan det der. Og det sidder man bare til, og jammer til lydprøver og sidder og syger dem, som er det, ikke? Så,
0: men nu skal vi have deal med Errol Garner, Very Long To Be Close To You, og det svinger som død og fanden.
1: Ja,
0: det må man sige.
1: Det må man.

0: Errol Garner med et Burt Bacharach-nummer, og hold da fest, hvor det svingede. Hmm. Og nu hvor vi er ved trommeslager Grady Tate, som også har spillet en del med Jimmy Smith, Hammond Orgel-kongen. Vi har en anden trommeslag her, vi jo heller ikke rigtig kan komme udenom.
1: Jeg tror, du mente, det var Grady Tate, der spillede trommer, ikke?
0: Ja, Grady Tate, der spillede trommer, som jeg også har spillet en del.
1: Det har han spillet med Jimmy Smith i mange år. Ja. Ja, præcis, ja.
0: Og vi har jo en anden trommeslag her. Vi, i næste nummer, vi skal gøre sin entré til Paul Simon, Late in Evening fra One Trick Pony. Og det er jo Steve Gadd.
1: Ham kan man nok ikke komme udenom. Altså,
0: hvad er det, han kan?
1: Hvad kan han ikke, skulle jeg sige? Ja. Ja. Han har en... Altså, både at se ham spille og at høre ham spille. Altså, han har... meget, meget flot måde, og altså han mestrer den der fuldstændig en-til-en koncentration omkring at spille trommer. Altså, han er så meget nuet. Han er hele tiden der, hvor sækken rammer skinnet. Og han, det er en nydelse at høre og se ham spille. Og han har jo fundet på mange ting også. Altså, blandt andet på det nummer, man skal høre med to stikker i hver hånd, for eksempel, ikke? Det er nok ikke ham, der har opfundet det, men han har i hvert fald ladet sig inspirere af det, så man får den der Mozambik.
0: Ja, sådan afro-kubansk.
1: Ja, kubansk inspireret.
0: Og jeg læste lidt om det, og det skulle være sådan en New York-latin variant af måden, han spiller det beat på, inden vi sætter det i gang. Vi skal jo lige nævne, der er jo en god dansk vinkel på Steve Gadd, der med, at han jo spiller også med hæmmer.
1: Det var blikker. Og blikker, ikke? Ja.
0: Og så er han jo bondkammerater med vores erhverdige kollega Søren Frost.
1: Ja, også det. Og Eddie Jarl får lov til at spille bongotrommer og percussion bagved, når han er rundt med Steve Gadd her med trioen der, som efterhånden, jeg tror, jeg vil blive til en kvartet. Og jeg så dem for mange år siden ude i Thomas Svangs studie, The Village, sådan en lille privat koncert, live optagelse. Og det var... Jeg tror egentlig, jeg glemte... Nej, det er måske også... Jeg lyttede ikke så meget til ham, jeg så mere på, når han sad og spillede trommer. Det var en nydelse at se den koncentration, når han sidder og fuldstændig inde i de numre, han spiller.
0: Der er noget nærmest en forfinet over ham.
1: Fuldstændig. En sendagtig tilgang, faktisk.
0: Til måde at spille og bevæge sig.
1: Og så er der selvfølgelig den, der nørder sig, så kan han den, og så kan han den, og han opfandt den, og sådan noget. Ja, det er fint. Og det er vi glade for. Men for... Der, hvor han er kommet til, er han kun kommet, fordi han er så meget et med sit instrument, som jeg næsten ikke kender nogen andre trommeslager, der kan. Altså.
0: Og fordi han jo mestrer stort set alt, Steve Gadd, kan han jo også spille med alt og alle, og træde ind og ud af forskellige genrer
1: og hans timing, altså han solister. Opløser næsten tid nogle gange, så god er hans timing, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Altså, du tænker aldrig på, at det, han spiller, ikke er i orden. Altså, man er så, føler sig så sikker på alt, hvad han laver, ikke?
0: One Trick Pony med Paul Simon kom jo i 1980, hvorfra Late in the Evening med denne afro-kubanske Mozambique-rytme. Der kom også en film, One Trick Pony. Den er nu ikke værd at skrive hjem om, selvom Louis er med i en cameo appearance, så kan han jo ikke redde alt. Mr. Brooklyn-filmen kan vi hurtigt glemme, men der er nogle gode skud på albumet, og jo fantastiske musikere med der, selvfølgelig udover Steve Gadd med Eric Gale på guitar, og hvad de Hugh McCracken, og hvad de alle hedder, de der første klasse.
1: Og Richard T. på klaver.
0: Og Richard T. på klaver. Der er vi også oppe i den øverste hyldeafdeling.
1: Ja, det må man sige.
0: Men Late in Evening, det er jo et skønt dansenummer. Så find danseskoene frem til en gang Paul Simon her.

0: Paul Simon, Late in the Evening med Steve Gadd på trommer, og vi glemte at sige Tony Levin, fantastisk bassist, også i rytmegruppen, jo kendt for Peter Gabriel og mange andre notabiliteter. Vi er jo sådan lidt over i latinstilen, og der fortsætter vi, at du fik jo mig introduceret, Claus, til Havana de Primera.
1: Ja.
0: Vi er over i den spanske, afro-kubanske afdeling. Ja. I tilbage i 2002-2003 årsskiftet var jeg faktisk en halv måned på Cuba. Og blandt andet også i Havana en uges tid, og var inde i sådan en klub og høre et salsa-band spille med hornsektion og trommeslager, 2-3 percussionister, og så de lokale der dansede til altså et tordenvejr af rytmik. Hold nu kæft, de spillede godt.
1: Ja. Og det kunne muligt være ude for, at det kun var B-holdet, der spillede den aften, ikke? Fordi de spiller bare alle sammen meget, meget godt derovre. Ikke?
0: På sådan et tårnhøjt...
1: På et tårnhøjt niveau, må man sige. Ja. Jeg synes lige, denne her skulle med. Det er en, jeg ikke har kendt så lang tid, men der var så en, der spillede det for mig. Og det viser sig, at den trompetist og sanger, han har undervist i København i trompet på konservatoriet på Rytmekunst.
0: Aha.
1: Og jeg synes, jeg har ladet mig fortælle, at vores eget Eliel, hvad hedder han, Eliel herhjemme, han er svætter med på horn på den plade der, og så videre. Så. Men jeg hørte det nummer første gang, så tænkte jeg, sådan, det er godt. Der bliver både spillet, og han synger så dejligt gadedrengagtigt. Han har ikke sådan en stor stemme, men han har bare han fortæller en historie, når han synger.
0: Albummet hedder jo Parmigente, nummeret hedder Parmigente, og albummet hedder Passaport, som jo vel er spansk for pas.
1: Ja, og nu forstår jeg ikke så meget spansk, men jeg faldt bare for nummeret, fordi da jeg hørte det, så tænkte jeg, at det nummer, det har en energi, som altså, og der er så mange rytmiske fraseringer og ryg, og fuldstændig findelte underdelinger og jamen, det er så... Man bliver jo rigtig godt humør at høre det.
0: Bestemt. Så 5 minutter og 15 sekunders forrygende
1: afrobansk
0: fest skal vi holde nu.
1: Ja.

0: gang i den rytmiske underdelingsbutik her.
1: Er der ude mere ild med tilbage?
0: Med Havana de Primera, Amigente fra albumet Pasaporte. Og der er jo gået en snart halvanden time her med dig, Claus Menser, der har været min gæst. Det har været skønt, vi har nået godt omkring i stilarterne. Og nu skal vi lidt tilbage til, hvor meget jo startede jump blues swing-musikken, jo var en forløber til rock'n'roll-musikken. Ja. Så kan vi jo også lige lette på hatten. Rod Stewart fylder 80 og lavede sidste år et glimrende album med Jules Holland, som jo blandt andet er kendt for det musikprogram, der hedder Later.
1: Den er ikke så skidt,
0: nej. Og Jules Holland er en fremragende pianist og mestrer virkelig de der gamle stilarter. Og Rod Stewart gør det faktisk ret godt her på, på nummeret Frankie and Johnny fra Swing Fever. Hans, læg mærke til sådan, hans cool måde at frasere på. Ja. Han er så gammel i går, og han ved, hvor han skal ligge.
1: Ja, præcis.
0: Det,
1: og 80 det år, altså det må du jo have den af for Bruce, eller for Rod Stewart.
0: Må den ikke. Rod Stewart og Jules Holland, de får det bedste frem i hinanden her. Swing Fever, et ganske charmerende album. Ja, så det er tilbage til start, det er tilbage til swing, jump blues, rhythm and blues musikken, før vi fik Elvis og Bill Haley og Chuck Berry og alle de andre.
1: Ja.
0: Så tak for denne gang, og tak til Hans Henrik Sig i teknikken, tak til Claus Menser, og vi hører jo nok, jeg selv tak, og vi hører jo nok ved en gang igen, og Claus, jeg tænker, jeg skal have dig ind en gang mere, hvor vi måske skal have en ekstra gæst på, og så skal vi spille noget af det, vi ikke nåede her.
1: Yeah.
0: Frankie and Johnny, Rod Stewart, Jules Holland, Swing Fever, Bring It On.
2: It's the story of Frankie and Johnny. They were sweethearts.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen til endnu en aften her på Christianshavns Kanal. Jeg hedder Anton Rixig, og jeg har et tema til jer i dag. Det vi begyndte med, det var Max Guld fra albumet For Inden af Korridoren, der kom i 1985. Fortryllet, sang der åbnede det kassettebånd, da det kom i 100x på Hoop Records. Max Guld havde tidligere spillet det bandet af Den Forspildte Elite, kommer ud fra Glostrup af. Men så satte han sig for fra et års tid, fra 84 til begyndelsen af 85, der indspillede han kassetten her i en 30 kvadratmeter stor lejlighed derude i Glostrup. Alt instrumenteringen herpå, som ved hovedparten var synthesizer, han lånte sig frem til. Nu når jeg nævner synthesizer, så bliver det faktisk også temaet i denne udsendelse. Jeg skal lige fortælle, at Max Guld faktisk var forbi mit hovedprogram Mod Strøm tilbage i efteråret 21, hvor han havde lavet pladen Tilfældighedsmaskinen. De bands, som Max Guld mest alt var inspireret af, der var sådan noget som Residence og Kraftværk. Den spillede han også i udsendelsen der. Lizard Lady spillede han blandt andet med Residence, og så spillede han Autobahn i et mix med Kraftværk. Kraftværket er selvfølgelig en stor inspiration for mange af de her synth, pop, orkestre. For Inden af Korridoren blev faktisk også genudgivet på mærket Dark Entries, som er sådan en label, der udsender tidlig elektropop, synthesizerpop. Jeg ved sgu snart ikke, hvad jeg skal kalde det. Men så nemt så kommer det til at handle om synthesizer. De numre, jeg har, de numre, jeg har fundet frem, de strækker sig vel fra. Ja, jeg ved ikke, om der er noget fra slutningen af 70'erne, men altså omkring til et 10 år i 80'erne. Og der vil sandsynligvis være nogle overlap mellem det, man kalder synthpop og industrial og elektropop. Synthpop er sådan en undergenre af new wave-musikken, der opstod der i anden halvdelen af 70'erne, efter punken havde haft sit hit i 1977, så begyndte de her bands at trække lidt i andre retninger, og der kom synten ind, og gik den siden 60'erne, men op gennem 70'erne blev den mere og mere populær. Jeg skal ikke sige, at jeg er specialist på området, det er absolut ikke, jeg er nærmest novice. Dengang i 80'erne var jeg den overbevisning, at de kunne spille de her bands. Det kommer jeg nok også lidt mere ind på senere, men kun en lille smule, ellers kan bare ligge, fordi det skal handle om sødt på dem. I kommer ikke til at høre de helt store hits. Der kommer et par hits undervejs, men jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er, om der er en eller anden rød tråd i det, andet end synthesizerne er med, men ellers har jeg bare fået nogle numre, som jeg holder i. Det næste, vi skal have, det er et band, der eksisterer endnu. Det er bandet Psyke, som tog deres navn fra en B-side til Killing Joke's Vårdagens single, som hedder Psyke. De er fra Canada, men er siden han flyttet til Tyskland. Tyskland er også en kæmpe scene inden for det her. For deres plade, der kom i 1986, den der hedder Unwilling The Secret, tager vi til nummeret Unwilling The Secret.

Silke her, og Unwilling Secret fra deres 86 album. Oprindeligt fra Canada, men bor nu i Tyskland. Nu kom jeg i gang med det her, der var, Tyskland havde jo kæmpe scene også inden for det her, og mange af de her synth-band kiggede måske ikke så meget mod USA. De kiggede mod Europa. Der har selvfølgelig været Kraftwerk op gennem 70'erne, og den tyske krautrock og så videre. Men det er jo de europæiske lande, og landene bag muren indgik så sandelig også i de tanker, som det her synd bands løb rundt med. Det næste er på et band fra Skotland, og det hedder netop Berlin Blondes. De blev dannet tilbage i 1978, og udsendte et enkelt album på EMI i 1980. Igen siger de Kraftwerk som inspirationer. Bowie selvfølgelig. Hans Berliner og Roxy Music også. Når de spillede live, så lavede de covers af blandt andet Kraftwerks The Model og Iggy Pop's Sister Midnight. De spillede også en del shows som opvarmning for Simple Minds. Men det blev til den ene plade her. Neon Probe hedder det nummer, jeg gerne vil spille for jer.

Her var vi i Glasgow med bandet Berlin Blondes og nummeret Neon Proper fra deres eneste plade, der hedder Berlin Blondes, der kom i 1980. Lad os blive lidt, ikke Glasgow, men med den her tyske forbindelse. Vi skal have fat på Liaison, Dante Ross, som var en del af den her Deutsche Welle, Neue Deutsche Welle, som meget af den her musikstil, der kom til at hedde i Tyskland. Der var flere sådan kommercielle højdepunkter inden for det her. Kan ikke huske, der var Schammerklandiske Freundschaft og Grauso. Nina var en del af det. Der tykkede Doris og Blas Schauenburg. Abwärts var der også et band, der hed. Måske var det meget med dem her, jeg tænkte. Jeg sagde jo tidligere, at jeg var inde på det her med, at de ikke kunne spille. De orkester, jeg var helt klart i den grøft, hørte stort set ikke synd på, eller det gjorde jeg jo, fordi man dansede til det osv. Jeg kan også huske, at jeg nogle venner, der var helt vilde med synd på. Jeg var på amerikansk rock i den periode. Men den blev beskrevet sådan som meget uhyggelig og steril. Og der må jeg sige, mange af de her tyske bands var måske forgangsmænd for det. Der var også noget engelsk. Kapper Voltaire og sådan noget, som jo var lyden af Sheffield. Men det, vi skal høre nu, det er måske sådan lidt mere eksperimentalt, og så over i industrial-genren. Liaison, Danger Ross, var fra Düsseldorf, lavede en plade i 81, som blev mixet i Conny Plank's studie i Køln. Conny Plank, som jo også var med i en stor personlighed på krautrock-scenen der i Tyskland, og de er også en band, som senere er blevet hyldet af blandt andet Chicago House-musikere og ja, techno i 90'erne. Jeg må også sige, at de, altså det ting, de sang om, de her forskellige orkestre, var jo meget sådan som isolation, og at man følelsesmæssigt var kold. At man manglede nogle normer for noget adfærd i det samfund, man engang levede i, det her uddøende industrisamfund, og ja, selvfølgelig så var der frygten for atomkrig hang også hen over hovedet på disse unge mennesker. Mysteri Dans de Bouchelas skal vi høre fra Liaison Dangerous.

Det var Liaison Dangereuse og nummeret, som hedder den her franske titel, Mystery Dansle Polar. De lavede kun én plade, og ja, så gik de hver til sit. Og de spillede en del shows, 81-82, og af og til blev de joined på scenen af Anita Lane, som jo døde sidste år. Hun gik i klasse med Roland S. Howard, kom fra Australien, og det var også en kort periode, hvor han blev medlem af The Bad Seas, og så hun også arbejdet sammen med Mick Harvey. De næste par ting her, vi skal høre, det er fransk synt. Vi har omtalt labelet Dark Entries. Det er også en genudgivelse af dem, for dem af, ligesom var skolepladen var for inden korridoren. Jeg kan huske, at Max i den her radioudsendelse, som jeg laver med ham i efteråret 21, jeg troede, der var nogen, der lavede sjov med ham, da han fik en henvendelse om, at man gerne ville udgive det her kassettebånd. Men det var så god nok. Nu skal vi høre et orkester fra, er det fra Montpellier, tror jeg faktisk. Det hedder Fall of Saigon. Selv titlen på deres banenavn har det fra en sang af This Heat. I hele den her fortælling glemmer jeg også lidt Suicide. Det er faktisk en kæmpe stor fortælling, som jeg jo slet ikke kan få alle ting med her i de her lande, som jeg har. Men Suicide er en af de inspirationskilder, som Fall of Saigon også har, ligesom Janneke og Velvet Underground. EP'en, vi skal høre noget fra her, den hedder Visions, den kom i 83. Så tror jeg faktisk, vi går direkte til et andet band fra Frankrig. Matematik Modern. De lavede en plade 80, der hedder Les Visiteurs du Soir. De er fra Paris. Og derfra skal vi så høre Disco Rough. Den kan de tale lidt mere om bagefter. Få lige to nummer her.

Først var vi i Montpellier, og så tog vi til Paris. Fall of Saigon og Mathematicals Modernes Disco Rough for deres 1980 plade. Der var jo også den der med, at der var et utal af duer. Man behøvede faktisk ikke så meget jo. En sanger, og så en, der kunne stå og styre teknikken der bagved. Så synthesizeren fjernede faktisk også behovet for store grupper af musikere, og man lagde også lidt til, at det var sådan nogle lidt emotionelle, ej, jeg vil ikke sige opera-sanger, men altså man kan tænke sig sådan som Mark Almond og Alison Moyet og Annie Lennox, som jo havde nogle kæmpe stemmer, der lå der foran alle de her synthesizer-lyde. Kraftwerk har jeg selvfølgelig nævnt som en stor inspirationskilde for bandsene, men der var også Donna Summer, I Feel Love, hendes store danse disco hits fra 1977, og det var jo produceret af Giorgio Moroder. En anden, som ligger sådan lidt i linje med Giorgio Moroder, er Patrick Cowley, som ja, amerikaner. Han spiller blandt andet med på Sylvester's You Make Me Feel plade, der også kom i 77, så vidt jeg husker Sylvester, som er ud af, ja, jeg er faktisk ikke sikker på, om man kommer fra San Francisco, men det her, det er faktisk en San Francisco bøsse beats. Han er helt tilbage fra begyndelsen af 70'erne i hvert fald, hvor han laver soul og funk. Hvis man ikke kender ham, så kunne jeg tjekke nogle af tidligere plader, de er rigtig fede. Men Patrick Cowley, han kom med Sylvester her omkring 77-78, og spiller turnéer med Sylvester. Sylvester havde spurgt Cowley, om han ikke ville spille med, da han skulle indspille pladen You Make Me Feel, og så røg han også ind i hans turband. Det er faktisk en lidt sørgelig historie med Patrick Cowley her, fordi efter de havde været på tur i sent i 1981, så kommer han hjem til San Francisco og

har det rigtig skidt. Allerede under turen begynder at få det skidt, og lærerne mener, han har fået en eller anden form for madforgiftning. Men det kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Så han bliver sendt hjem, og et års tid senere, der dør han faktisk. Uden videre behandling. Og der er man så spekuleret i senere, om det har været et af de tidlige dødsfald af HIV-AIDS. Han var kun 32 år gammel. Vi skal høre et nummer fra en plade, der blev indspillet i 82. Men først kom senere. Den hed Afternoons Jungle. Orchids her med Patrick Carmen.

0: Hej, du er til Mod Strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var Patrick Carter her, Jungle Orchids fra Afternoons 1982, indspillet 82. Først kommet langt senere, han dør jo 82. 82, må jeg også sige, var måske året, hvor synthpoppen for alvor slog igennem. Nu har jeg talt lidt om det her med, at de første sange handlede meget om industrisamfundet, der handlede om isolation og altså nogle ting til maskinerne sin tog. Men det bliver også mere romantisk, jo. Der er bands som Duran Duran og Spandau Ballet, Visage, og der er faktisk nogen, der med bands som det og Depeche Mode har beskrevet det som en af de mest betydningsfulde begivenheder i musikkens historie efter Mercy Beat der i starten af 60'erne. Den slog igennem på hitlisterne. Det var Anders Mandau Ballet, havde det der To Cut a Long Story Short og Visage's Fade to Grey. Duran Duran havde Girls on Film, det er så 81. Human League var der, altså de der store orkester på den periode, der var meget engelsk. Vi har været i Skotland i det program her, men vi har endnu ikke været i England, og jeg ser meget England som landet, hvor mange af de her synthpop, elektropopgrupper kom fra. Pet Shop Boys, Erasure, Orchestral Maneuvers in the Dark, Eurythmics, New Order, alt sådan noget her. Nogle år senere, der begynder de ting her jo også at gøre sig gældende sådan i større rock-combos. Kim Larsen herhjemme, han er jo allerede i gang, da han flytter til New York, der begynder at lave synthpop. Det var måske ikke det rigtige sted at lave synthpop på det tidspunkt, men der var han ikke slået igennem i New York. Siv Jørgensen har også en Yamaha DX7 med på Vinder der vejen, Springsteen. Den overtager virkelig det hele synthesizeren her. Nu skal vi høre den nummer med Sushi and the Banshees. De er jo tilbage fra 77-punkten. Fra den plade, der hedder Tinderbox, et dansehit fra midten af 80'erne. Jeg tror, Tinderbox kommer i 86. Den er ude på single i 85. Det er Citizen Dust, som jo handler om Pompejis sidste dag. Hvis du går på kamerabord der i år 79 efter Kristus, og ja, det er hvordan byen bliver svøbt ind i lava, der løber ned ad bjergsiden og ja, eksplosionen osv. Citizen Dust, danserock, dansepop, danse, dukkemin, og det hedder det ikke.

Cities and Dust her med Sushi and the Branches. Hit single fra 1985. Jeg har endnu noget ventende. Jeg lød jo fra begyndelsen ud, at der kom et par hits undervejs. Der kommer noget lidt senere. Nu skal vi tilbage til det europæiske fastland og have fat på bandet Autumn. Belgien, to brødre. Belgien har jo også en tradition for både synthpop, elektropop og måske også noget industrial. Nummeret vi skal høre, det hedder Vigenardi, og det blev udsendt i 1982 på albumet Not Afraid to Die.

Belgian, den er 82 Autumn fra deres album Not Afraid to Die. Minimal, synth-pop, progressiv, electronic, kalder man det. Jeg har talt meget om Dark Entries, det her pladeselskab, eller meget, jeg har talt lidt om det. Nu skal vi høre en nummer fra den plade, der også er blevet genudgivet der. Nu skal vi høre et nummer med Crash Course in Science, et band fra Philadelphia. Det er fra en plade, de indspillede i 1981, Near Marineland, men som aldrig nogensinde kom dengang. Nu taler jeg om det her med, at synd på dem ikke stod igennem USA. Det gjorde den faktisk heller ikke, altså måske kaldte det mest elektropop, og men det var i hvert fald slet den samme gennemslagskraft som i Europa og i England især. Derfor kunne der godt være masser af bands, som kiggede over dammen for at finde ud af, hvad der skete derovre. Fra albumet skal høre Jump Over Barrels.

fra Philadelphia. Var det her Crash Course in Science. Jump Over Barrels. Nu har vi været mange steder i Europa. Vi har været i Canada, og vi har været i USA på gangen. Nu skal vi faktisk til Afrika. For der slog synden også igennem. Der i slut 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Vi skal have William Onyeaboh. En plade fra 83, en plade, der hedder Good Man. William Onyeaboh, han rejste til Europa en gang i 70'erne, hvor han studerede forskellige pladeselskabers måder at trykke plader på. Altså vinyltrykkerierne var han forbi en del i Europa på det tidspunkt. Han var vist også forbi Rusland, før han så tog tilbage til Nigeria der i slutningen af 70'erne og lavede sit eget pladeselskab, hvor man så også både kunne optage og producere osv. Han lavede en stak plader fra 77 til midten af 80'erne, hvorefter han blev en born again kristen, og så nægte han simpelthen at tale om ham selv og hans musik siden igen her. Jeg tror, han var også forretningsmand. Det var han jo allerede med pladeselskabet der. Og jeg mener, han bare havde sådan en møllevirksomhed dernede i Nigeria. Altså, mel. Men fra den her 83 plade skal vi lige høre Good Name, og der synes jeg, altså det synes jeg er helt vildt. Det er ikke det, som er det hit, jeg talte om før. Men det her, det er også et hit. William Onyeaboh.

William Onyeborg. Good Name, 1983. Meget blev genudgivet på David Byrnes pladselskab med Luca Bob. En gang i... Jeg ved faktisk ikke engang, var det i nålerne en gang. Hvor der så også via den her Luca Bob, der kom det der Atomic Bomb Band, som rejste rundt i hele verden og spillede Onyeborgs musik. Hvor blandt andet jeg David Byrne var med, og David Almond. Amadou and Mariam. Der var nogle af dem, der var med der. Det næste nummer, vi skal høre her, det er også Afrika. Vi skal dog ud til Kap Verde. De her øer, der ligger 500 km ude fra Afrikas vestkyst. Måske var det Lars Bech Pilgaard fra Klimaforandringer, som jeg havde på besøg i Modstrømmen i slutningen af januar, der animerede mig lidt til at lave det her syndprogram, for han spillede et nummer med CC og Sega Dinar Rinaldo, som er sådan et brødrepar, der havde med en del år i musikken der på Kap Verde. Men her i begyndelsen af 80'erne, der slog de sig sammen og lavede en plade med hæftig brug af synthesizer. Så jeg kan ikke huske, hvad det nummer Narsan spiller, der hed. Men det er i hvert fald ikke det, jeg har her. Det nummer, jeg har her, det hedder Nakapurasi, som vist nok også er titelnummeret på deres plade der fra 1982.

fra Cape Verde var det Sissi og Sega de Na, Ronaldo og Nkais Pussy, 1982. Og så gik vi, eller så gik jeg til en tur til LA, 1983, Bone Symphony, og nummeret One Foot on Front of the Other, som vist nok, og jeg ved det ikke, et hit som sådan, tror jeg. Men det var med i den film, der hedder The Reverence of the Nerds, en film, der kom i 1984. Det var da ikke meget, det ville lave, jeg tror kun, det var en enkelt EP, som var ude på Capsule Records. Synthesizer, sequencer og trummemaskine, programmering. Og så var der også en, hvad hedder det, en keyboardspiller med. Nu skal vi til det der hit, jeg talte om, og vi skal til, ja, der er egentlig et band fra Blackpool i England. Men de kom på Factory Records, det vil sige, at det bliver associeret med Manchester. Session 25, deres debut, 7, Goldstone Count, der kom i 1980, var produceret af Ian Curtis og Rob Gresson fra Joy Division. Vi skal frem til 84, før de får deres store hit, som stadigvæk står. Looking from a Hilltop.

Session 25 her, og deres Looking for Males op nummer 84. Jeg skal lukke dagens udsendelse ned nu her, og jeg tror, at jeg begyndte at sige, at det ville være hele tiden, det så ikke blevet. Jeg tror, det bare fra 80 til 86, at jeg har spillet synd nummer. Vi skal lukke med Oppenheimer Analyzes, et band nede fra Brighton, som jamen, så mange andre var inspireret af, David Bowie især, ikke? Og ja, så kommer der noget, det er lidt senere, og også måske sådan noget som Human League og Soft Cell. De laver et selvudgivet kassettebånd der i 82. Det hedder New Mexico, derfra skal vi høre Devil's Dances. Jeg hedder Hans-Henrik Sig, og jeg er tilbage på et tidspunkt på kanalen her. Ellers kan vi blive til Modstrøm om torsdagen fra 1 til 20. Dankeschön, og undskyld.

0: Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Tine mig i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere, eller?
1: Ja, god aften og velkommen her til Modstrømmen Sommerradio. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og i aften har jeg besøg af Tobias Valentin og Jonas Olesen. Vi har tidligere lavet programmer om Hawaii, vi har lavet programmer om dyr, vi har lavet program om politik, arbejderklassen, ja. Og nu har vi et nyt program på beding her til sommerradio 2026, der handler om maskiner. Velkommen til Jonas og Tobias.
2: Mange tak.
3: Tak.
1: Ja, sådan lidt, hvordan har vi tolket det her? Det er jo en meget stor, bred ting, når vi taler om maskiner, ja. I musik. Og maskiner i det hele taget. Så hvordan vi hver især har tolket det her tema, det her emne, det glæder mig faktisk meget til at høre.
2: Ja, vi kommer nok til at høre i hvert fald musik lavet med maskiner, og musik, der på en eller anden måde handler om maskiner, så meget tror jeg godt, vi kan løbe.
1: Altså, det kan vi godt røbe allerede, ikke? Ja. Så, og du har nogle sjove instrumenter med derovre, Tobias, som vi skal lege lidt med på et tidspunkt. Men skal vi bare begynde, og så åbner vi med en trommemaskine, en Maestro Rhythm King.
2: Lad os gøre det.
1: Et nummer fra 1971 med Sly Stone, det der hedder Family Affair.

0: Det var Sly & Family Stone fra albumet There's a Riot Going On og Family Affair, single-versionen her. Min af den første bliver nummer et med en trommemaskine der tilbage i 71. Ja. Lidt mørkere lyd her Sly havde der i starten af 70'erne på There's a Riot Going On. Men fantastisk plade og fantastisk nummer.
1: Og så er der kommet en ægte trommeslag oven i trommemaskinen.
0: Oven i trommemaskinen, ja.
1: Oven i rytmeboksen.
0: Ja. Oven i rytmeboksen. Jeg tror faktisk, han manglede en trommeslager på et tidspunkt, så brugte han bare den her rytmeboks, den her meget primitive rytmeboks i studiet, når han indspillede. Og så har han også, det lød sindssygt fedt, og det gjorde det også.
1: Det lød mega godt. Godt produceret, godt mixet.
0: Og godt mixet, ja. Ja. Det har nok været igennem flere, det er nok et eller andet remix eller sådan noget, jeg sidder med her, men
2: god lyd i hvert fald.
0: En rigtig god lyd på Family Affair her med Sly & Family Stone.
1: Maskinen har en rimelig sådan nedtonet rolle. Det, jeg tror faktisk, man kunne høre det her nummer, uden at nødvendigvis lægge mærke til, at der er en rytmeboks, medmindre man sådan lytter efter. Ja. Tror ikke det?
0: Jo.
1: Den er sådan gemt inde i mixet.
0: Ej, man kan godt høre den, der starter, ikke? At der kører noget rytmeboks. Kan man ja, det tror jeg. Ja, det er i hvert fald der, jeg har lagt mærke til det, da jeg fandt nummeret frem her. Men maskiner, det er jo både et gode og et onde.
2: Ja,
1: det må man sige
2: rigtigt.
0: Meget afhængig af dem.
2: Jeg tænker sådan, storhedstiden for maskiner i musik, altså maskiner bruger man jo til alt. Altså lige meget hvad man hører, så har det jo været igennem en eller anden maskine, også hvis man hører radio og så videre. Mm. Så medmindre man ligesom sidder foran et akustisk orkester, så hører man det jo på en eller anden måde formidlet af en eller anden maskine. Men sådan en rigtig maskine musik, er det ikke sådan 50'erne, 60'erne, der er... Sådan tænker jeg på det. Det er sådan storhedstiden for maskiner i musik. Altså hvor man sådan eksperimenterer lidt med ikke at nedtone betydningen af maskinerne, men mere sådan fremhæve det.
0: Måske, jeg synes, er det ikke godt, at pionererne kommer i 50'erne? Der er i hvert fald en del med Moog synthesizeren og så videre, der begynder at dukke op i 60'erne, ikke?
2: Ja, og sådan hele rumrejseforestillingerne og sådan noget.
0: Og sådan nogle ting, ja.
1: Så. Det kan også være 1890'erne i... Montana.
2: Okay.
1: Hvis man gik på saloon.
0: Nå ja, de der pianoer der.
1: Så var der såkaldte playerpiano, ja,
2: som vi jo gjorde dengang.
1: Et fuldstændig almindeligt opretstående klaver, som sådan er blevet mekaniseret, og så kunne man købe nogle papirruller. Med musikken, så kunne man ligesom spare musikeren.
0: Jeg ledte faktisk efter ragtime. Hvad hedder den? Der er en af der gamle film Ragtime. Der er i hvert fald sådan et piano der, kan jeg huske.
2: Ja. Et andet instrument, der minder lidt om det, det er jo spilledåse og lirakasse. Mm. Det er lidt samme koncept. Altså man drejer et håndtag, eller
1: det kan man sige.
2: Der er en motor, der kører med et eller andet rulle, og så sker der noget. Så hvad har man af tidligere?
1: Vi har jo Platons vandovl.
2: Okay, kom med det.
1: Musa-brødre, de syriske musa-brødres...

0: hvad hedder det, automatiseret fløjte fra et eller andet år før Kristi fødsel.
1: Okay.
0: Sådan nogle ting. Og ja. Der er også rygter om en talende statue.
1: Okay.
0: Men den er god nok med de der musabrødre.
2: Jeg har hørt om det der grædende statue, men talende statue har jeg ikke hørt om.
0: Jo, den der,
1: det er next level.
2: Det er next level, ja.
0: Så man kan sige, det er åbenbart noget, der har fascineret menneskeheden altid. Altså ja. Det der med at ligesom, hvis en maskine, jeg ved ikke, hvordan vi skal definere den, men en måde at gøre det på, det er jo, at det er en forlængelse af, den, af menneskets sanser.
1: Ja, mm-hmm. Handlinger.
0: Man siger, ikke? Altså, ja. Et gevær er forlængelse af ens knytnæve. Så videre.
1: Ja.
0: Men så er der også et værktøj. En hammer er jo ikke en maskine. Det er et værktøj.
1: Ja.
0: Så måske hvis der, men hvis der begynder at være en eller anden bevægelig mekanisk del i et eller andet værktøj, så begynder det måske at tendere til at blive en maskine.
2: Maskine, ja.
1: Så kan man sige, at kirkeovl, er det en maskine? Ja, jo.
2: Det er det vel.
1: Måske. Ja. Vi er i en gråzone.
0: Ja. Noget, der kan ligesom udføre en eller anden opgave af sig selv, hvis det får tilført en eller anden ydre kraft, er også på en måde en definition af en maskine. Altså hvis man sætter en boremaskine til en stikkontakt og trykker på den, så kan den jo køre, indtil den brænder sammen, på man formoder.
2: Ikke?
0: Ja. Så den er ikke så klog. En boremaskine er meget dum.
1: Ja.
0: Vi skulle måske også eventuelt lytte og sige, at vi mødes hvert år.
2: Det er rigtigt, ja.
0: En gang om året.
2: En gang om året, ja.
0: Os tre her, og har et skiftende emne. Og der er ligesom kun to guidelines for, hvad vi foretager. Så den ene er noget, som du, Hans Henrik, åbenbart praktiserer her på radiokanalen. Det er, at du altid spiller et stykke musik fra start til slut.
2: Ja.
0: Så hvis man vil høre, var det Meatloaf, der lavede 14 minutter hit der, sådan noget, hvis du vil høre.
2: Eller en symfoni, så der er altså også fra indtagen.
0: Så bliver det meget langt
2: ja.
0: Program. Ja. Og den anden guideline, vi har, det er, at vi kan godt lige sådan at fabulere og tale om musik, og se, hvad det, altså, uden at bruge internettet.
2: Den maskine der.
0: Ja. Så der, og risikoen så er, at den siger et eller andet røvl, altså, der ikke passer og sådan noget, men til gengæld har man måske
2: nået frem til et eller andet
0: alligevel. Frem til en eller anden,
2: erkendelse af, hvad maskinerne er.
0: Ja, ja.
1: Og ingen har så fået indopereret sådan en lille AI-chip.
2: Nej, jeg heller ikke en
0: AI. Ikke nu.
2: Det er heller ikke en AI-brille, jeg har på.
0: Nej, det er bare sådan en, du kan se igennem tøj, ikke?
2: Jo, det er sådan en, ja, det er sådan en, jeg har her. Ja. Som alle ønsker sig i 70'erne. Og som aldrig blev opfundet.
0: Siger de.
1: Siger de alle sammen.
0: Men nu skal vi kraftigt frem i tid.
2: Mm.
0: Og i og med, at vi ikke bruger internet, så er alt jo baseret på hukommelsen. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor langt frem i tid. Jeg gætter på cirka 82, og vi er i Düsseldorf.
2: Så det er, ja, noget krautrock, eller det, jo, det er det vel ikke længere her.
0: Nej, det var det.
2: Det var det,
0: ja. Det var bandet spillede vel, nej, de spillede ikke kraut, de spillede vel psykedelisk fusion, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget. Bandet hed Organisation, og lavede en plade under det navn i 69.
1: Ja,
0: og så skiftede de navn.
1: Ja.
0: Jamen, den plade, den ville du kunne lide, Tobias. Det er vel tværfløjter.
1: Okay.
0: Masser af tværfløjter.
1: Lyder godt.
0: Og Bonico.
1: Okay.
0: Den er super god, men det er ikke den, vi skal høre.
1: Det må vi tage næste gang.
0: Vi gætter på, at vi er cirka 1982.
2: Home computer.

0: Det var Kraftværk.
1: Det var det nemlig, Home Computer. Hvor vi tror, den er fra 82 eller sådan noget, ikke?
0: Det gætter vi på.
1: Det gætter vi på, ja.
0: Og Kraftværk er jo det ultimative maskinmusik, fordi det er jo, de leger med ideen om at være robotter og blive til maskiner og coverne. De fik også lavet, de fik jo lavet rigtige robotter, okay. Udgaver af dem selv.
1: Af dem selv, ja.
0: Ja, rigtig tidligt i start 80'erne. Der kunne, og man kan også sige, den... mangel på følelsesmæssig indlevelse i leveringen af vokalen er også, det er jo sådan en maskinel måde at synge på. Ja. Der er en interessant forskel, jeg har lagt mærke til for nylig, fordi de lavede rigtig mange af deres numre i en engelsk udgave og en tysk udgave, hvor musikken er den samme, men teksterne er henholdsvis på det ene eller andet sprog. Og her, der han synger... I program my home computer, beam myself into the future. Ikke? Men den tyske, der er det, at han by home computer sits ich hier programmiert die Zukunft mir. Altså det er jo noget andet. Han programmerer sin egen fremtid med computer.
1: Med computer,
0: som meget vildere, faktisk. Ja. Og det er sådan underligt. Jeg ved ikke, hvorfor de har lavet det om. Altså det er lidt noget andet. Home computer er sådan noget, jeg sidder på internettet og så beamer mig selv ind i computeren altså, i fremtiden. Og sådan. Ja. Men den anden der, det er, at han programmerer sin egen fremtid med computeren.
1: Med computeren.
0: Og hvis vi er der cirka 82, der var jo ikke meget home computer, jeg tror, det der... det er sådan cirka det 83-84, så kom sådan noget Commodore 64 og sådan noget, der, hvor det almindelige mennesker kunne få noget, der minder om en primitiv computer.
1: Som man brugte til at spille på.
0: Primært, ja.
2: Og det lyder jo også, altså sådan hele sounden er jo sådan meget mekanisk, automatisk, kold, stringent. Det er jo et eller andet med fremtiden, at man tror, den er det, og det er den måske også.
0: Ja, det er sådan en projektion. Og så i virkeligheden er det slet ikke lavet sådan, fordi der er ikke en sequencer i sigte. Det hele er jo på en eller anden måde håndspillet på synthesizer.
2: Og sequencer, det vil sige, at man faktisk har en computer, som laver de lyde, man har lagt ind? Eller?
0: Ja, eller rytmisk ligesom kan for eksempel spille en synthesizers toner. Eller sådan.
2: Så det er det, de ikke har gjort?
0: Det har de ikke gjort.
2: Hvad har de så gjort?
0: Ja, så har de jo for eksempel, de byggede jo mange ting selv. De lavede en tidlig form for eltrommesæt, hvor det ligner sådan nogle rundstykker pap med sølvpapir på, de slår på. Det trigger så en eller anden... Hvid støj på en synthesizer eller sådan noget.
1: Men hvornår, det her tidspunkt, det er 82, der er det også blevet muligt at købe en synthesizer, simpelthen du kan tage det mange.
0: Ja. Det er det, der er bestemt. Hvis man kan vælge mellem et hus eller en synthesizer. Men den sidste ting, som jeg synes er vigtig her, det er, at de havde en tekniker, eller brugte en tekniker, der hedder Conny Plank, som desværre døde relativt tidligt. Conny Plank der.
1: Han havde et studie nede i Køln.
0: Var det i Køln?
1: Ja, jeg mener i Køln, ja.
0: Og lavede rigtig meget sådan noget
1: det Kling-klang? Eller var det deres eget?
0: Kraftværkstudiet kaldte det Kling-klang. Ja. Jeg ved ikke, hvad ham der Conny Plank-studiet hed. Det var Conny Plank-studiet.
1: Måske. Jeg ved, han har også...
0: Han har lavet rigtig meget, altså produceret rigtig mange af de her krautrock-bands, Kane og så videre. Og det er jo altså lidt ret meget af magien, tror jeg faktisk skyldes ham. Det er jo ham, der laver de her bondos med de her mærkelige lyde, der kører.
1: Han er også indspillet jazzorkester.
0: Okay.
1: Conny Plank,
0: ja. Ja, og sådan en underlig tidlig rapband fra New York og sådan noget. Altså, de kommer over. Det er jo klart, hvis man hører det her i New York, der er en kendt udgave af det her Afrika Bambaataas Planet Rock, som er en
1: tidlig rap.
0: Kopi af, hvad for nummer er det med Kraftværk? Det kan jeg slet ikke huske. Nå.
1: Vi må ikke søge på nettet.
0: Vi må ikke søge på nettet. I stedet for at sample det, fik en til at spille det. Mm. Fordi så er det åbenbart lovligt dengang i forhold til copyright.
1: Aha, okay. Ja.
0: lovgivningen der, ikke? Så det blev et kæmpe hit, jo.
1: Det næste, vi har på, det er faktisk også et kæmpe hit.
2: Ja, og det er jo en anden måde at lyde futuristisk på, og samtidig sådan utrolig gammeldags. Det er jo sådan lidt, hvis vi snakker om, er det Telstar?
1: Ja, du er tage Telstar på, Tobias.
2: Ja. Det er, jo
0: er det ikke en satellit?
2: Jo. Det er ligesom sådan en hyldest til en kommunikationssatellit. Så det er jo sådan noget tidlig science fiction-inspireret pop, kan man sige.
1: Det var også, kendingsmelodi for et program i Danmarks Radio af Christian Flaugstad, der hed Fanfare.
0: Ja. Okay. Hvad år er vi i cirka 6?
2: 1962.
1: Det er det 62. Fanfare kørte vist fra 70'erne langt op i 80'erne.
0: Ja. Er du sikker på, at det ikke er fra tidligere?
1: Jeg tror, det er 62. Jeg mener, det er 62.
2: Jeg tror faktisk, det er 62. Og det skal jo lyde sådan meget futuristisk og helt sådan, hvad er fremtiden? Sådan her, hvad? Men i virkeligheden, så, når jeg hører det nu, så synes jeg, det lyder som sådan, det lyder som sådan et Himlinge Øje forsamlingshus, der er gået fuldstændig amok, eller et eller andet, hvor alle har kigget ind på en eller anden blå krystal og er blevet hypnotiseret. Eller sådan. Ja. Altså, det lyder jo overhovedet ikke futuristisk.
1: Men
2: det gjorde det åbenbart den
1: gang. Himlinge Høje, det ligger nede på stemmelse, ikke?
2: Jo, ja. Jo, og det er gerne der, som noget foregår.
1: Der foregår sådan nogle ting.
0: Det er det, nazisterne fra Greve plejer at holde deres fester også der i midt-90'erne.
2: Ja,
0: det
2: kan man bare se.
0: Det er fordi, der kører et lokalbane fra Køge, hvor endestationen så hedder Rødvig, og der er Himlinge Høje, det er det første stop efter Køge. Det er sådan en trinbræt. Og toget stopper kun, hvis man trykker på en knap inde i toget, så kan man komme af der. Ja.
1: Men der var også et eller andet med nordisk mytologi og Himlinge Høje, eller et eller andet, der er noget, der svæver rundt dernede. Ja. Odin og Thor. Men
0: ja, altså der var, der er blevet fundet nogle, der har været en stor kongeslægt i vikingetiden, der
1: er dernede på stemmelsen.
0: Holdt i arkeologiske fund med store glas, drikkebægre og guld. Ja.
2: Det kan være, vi må sende derfra en dag.
1: Det må vi gøre, ud og sende live. Tilstand skal vi høre.
0: Tornadoes.

0: En hyldest til, ja, Telstar satellitten. Tornadoes her, Joe Meek produceret. Joe Meek, som var ja, en af de tidlige studievirtuoser, eller hvad han var, ikke? Altså, engelsk.
1: Han skød sin, udlejer, ikke?
0: Gjorde det?
2: Der var mange mærkelige ting i hvert fald.
1: Og skød det efter sig selv?
0: Ja, han tog i sit eget liv.
1: Ja, det mener jeg. Ja. Ja,
2: der er mange mysterier
0: omkring Joe Meek.
1: En helt vild pioner inden for, hvad skal man sige, kreativitet i forhold til studie.
2: Ja, lige der gik det meget godt, kan man sige.
1: Hvorfor så slå sig selv ihjel? Det er jo dumt. Det er kontraproduktivt. Når nu det går så godt.
0: Der er mange andre, der har gjort.
1: Nå, men det kan være, hvis det gik vildt dårligt, så er det der giver det mere mening.
2: Ja,
1: det gik jo super godt.
2: Det er ærgerligt, vi ikke kan sige det til ham. Men ja, sådan er det.
1: Men altså, hvad var det maskinelle ud over tematikken her, Tobias? Det er jo også, at det er jo både om og af.
2: Ja, altså det her, det er jo fuld af bondeko og bånd, der kører baglæns, alle de der rumvæsenagtige lyde, der er til sidst og sådan noget, boblelyde og ja, det er sikkert. Jeg tror, det var det, han ligesom excellerede i, det var at gøre mærkelige ting i studiet. Ja. Altså det er jo sådan en tid, hvor studiet blev et instrument.
1: Studiet som instrument.
0: Ja, som instrument, ja. Og der er, der er en pioner, som du også sagde, inden for det her. Altså ikke noget George Martin uden Joe Meek, tror jeg ikke.
1: Mm-hmm. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Ja. Og er det ikke også her på det her tidspunkt, jeg tror, vi har talt om tidligere, det her BBC Radiophonic Workshop,
0: der hedder
1: afdeling for lydeffekter og mærkelige kendingsmelodier. Ja.
2: Dr. Who.
1: Ja, men det er jo meget senere, ikke?
2: Nej, jeg tror, det var den lille enklave også. Måske.
1: Og så kom Pink Floyd, og så kom Beatles og sådan noget, ikke?
2: Ja, eller så måske
1: Beatles og...
0: Og der var nogen, hvad hed det? White Noise var der også et eller andet også.
1: Ja, det er jo Delia Derbyshire, som arbejdede i det der BBC Radiophonic Workshop, som lavede en enkelt plade, som er super spændende, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men her, der var det både om og af.
2: Ja, om og af. Mm. Ja.
1: Det er som om, man får fornemmelsen af, at eventuelle musikere nærmest bare er sådan... lidt underordnet, altså det er ligesom bare et lydmateriale fra med Joe Meek til at manipulere.
0: Det er fra Tornadoes, hvad var det? Sådan 4 gutter eller sådan noget, tror jeg, det var, eller 5. Og så Joe Meek har lavet det hele.
2: Virkelig vellyd, altså der er harper, elgitar og det der klaviolin-instrument, jeg tror det var firmaet Vox, der måske producerede det, hvis jeg ikke husker
0: galt. Måske.
2: Det synes de jo bare, det lød helt udenjordisk med det der skingre ovl. Det har de bare synes, det emmer af rumvæsener og planeter. Og, det er jo nok ikke det, man tænker i dag, når man hører sådan et slags blæverovl med ekko på. Der tænker man jo nok nogle
1: hvis
2: andre ting.
1: Hvis man overhovedet hører det, det er
0: hvis man overhovedet hører det. Ja. Jamen lad os tage ud i rummet så til en af de første film med elektronisk musik. Louis og Bebe Baron lavede filmmusikken til den film, der hedder Forbindet Planet 1956. Okay. Som du også godt kendte, Jonas, da vi lige havde talt om den
1: en
0: før.
1: En klassiker.
0: En klassiker inden for science fiction der. Jeg tror faktisk også, de havde et studie på et tidspunkt, hvor John Cage kom og indspillede i New York.
1: Det var Pioneers. Og hvis vi kan huske handlingen sådan cirka, så er det noget med en ond planet.
0: Ja, det er noget med planeten. Jeg tror, der er nogen, der er taget på en... Der er nogen, der har været på en ekspedition deroppe. Og så er der nogen, der tager op for at lede efter dem. Og så er der vist kun 2 tilbage, og de siger bare, kom væk, men...
1: Det er et ondt sted, det her.
0: Det er et ondt sted, ja.
2: Tankevækkende,
0: og så er det jo faktisk. Skal vi røbe det?
1: Hvad der sker?
0: Skal vi røbe, hvad der sker?
1: Jeg kan ikke huske det, så du må gerne...
0: Nej, men er det ikke planeten, der har en eller anden, hvad hedder det, der er det onde her?
2: En ond essens, mener jeg.
0: Ja, det mener jeg, ja.
1: Det eneste, jeg kan huske, det er, at der kom sådan en... jeg ved ikke, om det er en retssag, men et eller andet tvist mellem det her ægtepar og så den amerikanske, hvad skal man sige, rettighedsorganisation for musikere. Fordi i på plakaten og sådan i credits for filmen, der er de krediteret med special effects eller sådan noget, lydeffekter. Altså fordi man vil ligesom ikke anerkende, at det er musik.
0: Nej, det
1: de kunne ikke. De kunne ikke ligesom få anerkendt, at det her, det er musik.
2: Okay.
1: Men der er ikke andet musik i filmen, så vidt jeg ved.
0: Nej, der er det her soundtrack,
1: det er
0: lavet.
1: Kun ren elektronisk, som måske har været en måde, måske også både, altså, det passer godt til en film om rummet, men det har måske også været en måde at spare på. Altså, rumrejsen 2001, der er jo,
0: Ja, der er både klassisk musik og
2: Strauss, tror jeg.
0: Strauss, ja.
1: Så. Men lad os høre Forbindende Plan.
0: Ja, lad os høre bare, eller det, jeg tager bare main title, Overturen, derfra, 1956.

0: Der var så ude med, ja, ude på The Forbidden Planet her.
1: Det lød rigtig godt.
0: Ja, 56 sådan om... jeg tror, de har bygget det hele selv her, altså alt, hvad de havde. De
1: kunne... Saftige lyde, ja, i hvert fald.
2: Ja. Ja, det er sådan rigtig hjemme gør det selv elektronik.
1: Ja, ja, det må have været sådan en tid... Altså, synthesizer fandtes vel, men må have været utrolig sådan på størrelse med et hus-agtigt...
2: Ja, det er ikke rigtigt. Det fandtes jo ikke nogen kommercielle synthesizer 56. Du kunne ikke gå ind i en musikforretning og købe synthesizer. Nej. Det har været nogle enkelte...
0: Altså, Moon kommer hvornår?
2: Ja, det kommer det i 64-agtigt. Mm. Han startede med at sælge sådan nogle termin-kits, altså bygge din egen termin, som er sådan... ja, så, ja, jeg mener, det er 64, cirka.
0: Ja, jeg tror også, det er noget deromkring, ja.
2: Men så ved jeg ikke, hvornår du så kunne købe ind i Danmark, eller du ved, altså, der går noget tid.
0: Og også rummusik, altså som vi talte om, altså det er det der futuristiske, det er ud i rummet, det er, som vi lige har haft to eksempler på her.
2: Med, det er også et eksempel, det der Tornadoes, vi hørte tidligere, der tilstår på, at den måde, mennesket forestiller sig fremtiden på, er jo, altså sådan, at man hører det her, så det er jo fuldstændig tidstypisk musik fra det årstal, med lidt underlige lyde og sådan, ikke? Så der er sådan en horisont, altså forskningsevnen er sådan meget altid tager udgangspunkt i, hvad man sådan allerede kender, kan man sige, ikke?
0: Jamen, jeg tror faktisk, at
2: 50'erne... Aliens er jo altid nogen, der ligner mennesker.
1: Ja, sjovt nok.
0: Men 50'erne, kaldte man ikke det atomalderen, tror jeg faktisk, der var nogen, der prøvede, ligesom vi har haft informationsalderen og alle de forskellige ting. Jeg tror faktisk, man kaldte det atomalderen, og der blev udstillet alle mulige ting, som atomkraftværker kunne gøre, og så videre, og så videre på det tidspunkt. Det var jo fremtiden for mange, indtil der var et andet atomkraftværk, der sprang i luften eller sådan noget.
1: Ja.
2: DR havde en udsendelsesprogramrække om elektronisk musik, som de kaldte musik i atomalderen. I slutningen af 60'erne.
0: Ja.
2: Det synes jeg er en fantastisk titel til radioprogram.
0: Til en radioprogram, ja. Det hedder vores ikke. Det hedder bare maskiner.
2: Musik i maskiner,
0: ja. Du har taget en ret interessant plade med, Jonas. Du har altid nogle sjove plader med. Og det er sådan en julekonkurrence.
1: Ja. Hvornår er vi? Sådan?
2: Der står 1966, julen 66. Nu har jeg ikke lige coveret med mig, men det er åbenbart en fabrik, der hedder Atlas Copco. Jeg tror, altså det her med at lave reklameplader har været meget mere udbredt ting i gamle dage, altså også sikkert også meget billigere at producere. Og så de har lavet en form for quiz, hvor at, altså det er åbenbart en maskinfabrik, de producerer nogle industrielle maskiner, og så tror jeg, at hvis man så kan gætte lydene, som er på pladen, altså hvad det så er lyde af hvilke maskiner, så kan man så vinde nogle tindaskebæger blandt andet.
0: Ja, nogle raflebæger, nogle kortspil. Og... Ja.
1: Det kan jo være, altså der står jo ikke noget om, hvornår den konkurrence udløber. Det kan jo være, at man...
2: Jeg synes faktisk, Anton, kan man ringe eller sms'e på en eller anden måde til det her program?
0: Hvis man godt vil vinde en cigarklipper.
2: Kan man ringe eller sms'e til det her program?
0: Nej.
2: Desværre. Fordi det kunne være, jeg vil faktisk... gerne uddele, altså jeg synes, vi skal uddele de præmier der. Ja, hvis nogen kan gætte, hvad det er, lyden af hvilke maskiner.
0: Altså, der er en trykluftproptrækker.
2: Ikke afslører det jo.
0: Nej, det er jo ikke det, man kan vinde.
2: Nå, det man kan vinde, ja, det må du gerne afsløre.
0: Ja, det
2: altså, hvad kan man vinde?
1: Proptrækkeren, den gælder folk med det samme.
0: Proptrækker, ja.
2: Og, det synes jeg bare ikke, man har hørt mere om, den der trykluftproptrækker.
1: Nej, altså, jeg ejer ikke sådan en. Det hører atomalderen til.
2: Hvad kan man mere vinde?
0: Jamen, så er der et rejseatlas, Europarejseatlas, og så er der et...
2: Det er jo outdated nu.
1: Nej,
0: sådan så er der sådan et, hvor man kan spille... det der tændstikker, man kan spille bare røv.
2: Du kan vinde tændstikker, eller hvad?
0: Ja, altså bare sådan nogle pinde, ikke? Så er der sådan nogle metalpinde i stedet for tændstikker.
2: Det er en dårlig præmie.
1: Hvordan ser pladecoveret ud, som du sidder med der?
0: Der sidder en julemand, og så har han en gammel, hvad hedder det...
2: Gramofon. Optrækskramofon.
0: Ja, optrækskramofon på hovedet, ja.
2: Det er sgu rimelig underligt kommet. Ja,
1: det er faktisk ret mærkeligt. Ja.
2: Lyt til lyd hedder pladen.
0: Lyt til lyd, ja.
2: Og firmaet Atlas Copco.
0: Som er der en adresse på den, så vi kan finde ud af, hvor de egentlig...
1: Altså, vi ringer til dem og siger, at vi vil gerne have vores trykluftproptrækker.
0: Det er... Man kan også finde en 4-dags flyrejse med alt betalt til Stockholm med besøg af Atlas Copcos hovedkontor og efterfølgende sightseeing i Stockholm.
2: Jamen, den kan vi jo ikke... Altså det kan vi jo ikke realisere nu.
0: Nej, desværre. Så det er et svensk firma, men den er lavet på dansk, den plade her. Skal vi prøve at se?
2: Prøv at høre den, så ser vi, hvad man kan vinde.
1: Ja.
2: Men jeg synes, eventuelt lyt godt efter, fordi muligvis finder vi ud af, hvis I kan gætte, hvilke maskiner det er, I hører, er der muligvis en præmie på højkant.
1: Der er meget at lære her.
0: Er det 45 eller 33?
2: 33, en tredjedel omdrejninger.

0: Glædelig jul fra Atlas Copco. Vi inviterer dem i år på en lille julespøj, hvor de bliver præsenteret for 5 trykluftlyde, som stammer fra...
1: Vi hørte ikke, hvad de sagde.
0: Nej, det gjorde de ikke. Vores julespøj er nemlig en lydquiz. De skal gætte, hvilken lyd, der hører til hvilket billede på pladeomslaget. Skriv svarene på kortet og indsend det, så de kan deltage i Atlas Copcos julekonkurrence. Men først skal vi have lidt musik.

Nu har de hørt de 5 trykluftlyde. Udfyld svarkortet og indsend til Atlas Copco inden den 10. januar, så de kan deltage i vores julekonkurrence. Held og lykke!

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: En ret svær julekonkurrence her midt på sommeren. Atlas Copco her, og der er faktisk nogle muligheder inde i pladen her.
2: Men hvad, der er billeder
1: som,
2: der,
1: ja. Der er billeder, som har åbenbart været nede indenfor eller forretningen, eller hvor man nu kan få de her værktøjer. Så kan man, der er fem forskellige muligheder.
2: Okay. Så det er hints.
1: Der må være hints her, ikke?
3: Vi udlover et tinaskebær.
1: Det gør
3: og hvad er adressen, Hans Henrik? Man skal blive simpelthen til at skrive det rigtige brev, så.
1: Christianshavns Kanal, Dronningsgade 34, 1420 København K.
3: Attention.
1: Hans Henrik Stig, eller radioprogrammet Mokke
3: Strøm. Okay, fik I den?
1: Og inden 10. januar.
3: Hvis I kan gætte et af de her lyde, der blev spillet nu, og det er jo faktisk nemt, fordi hvis I hører det her på internet,
1: Så kan man jo
3: bare spole tilbage og høre det igen og igen.
1: Igen og igen.
3: Man kan spørge AI, hvad er det for en lyd, det her for eksempel er.
1: Det kunne
3: er det, altså, og så kan du vinde et... Så lover jeg,
1: at du skaffer et tinaskebær.
3: Ja. Det er ikke svært at skaffe et tinaskebær. Det er det ikke.
1: Et lommeværktøjssæt kan man også få.
3: Man kan også få en gedeskins tegnebog. Men den kan I,
1: ja,
3: den,
1: to flaskebakker og seks asjetter til glas i smuk.
2: Det er, hvis man er alle sammen rigtige.
1: Det er, hvis man er alle sammen rigtige, ja. Ej, første præmie er sgu da det der tinaskebær, som Jonas talte om.
3: Nej, det kan da ikke være første præmie. Det må da være rejsen.
1: Og det er rejsen selvfølgelig, ja. Det er rejsen til Stockholm.
2: Ja. Oh, ja, okay.
1: For to med...
3: Det får man ikke.
1: Det får man ikke.
2: Det kan vi ikke. Stockholm. Nej. Ja, jo, hun gætter alle lydene.
3: Tinaskebær, hvis man kan gætte ind af lydene. Sådan er det.
1: Alle læsere af lufttrykket i Danmark kan deltage i konkurrencen, dog med undtagelse af ansatte hos Atlas Copco og deres familie.
3: Det findes sikkert ikke med det firma der. Så det tror jeg, det skal nok gå.
1: Det var før internettet, det her.
3: Ja, det er væsentligt før internettet.
1: Ja, meget lang tid før, 1966.
3: Jamen, det er sikkert det omkring, at de lavede ARPANET'et, som var forgængeren for internettet, som var det amerikanske militær, der lavede sådan et, hvad skal man sige, telefonsystemet er jo allerede et internet. Altså, hvis du kan overføre et eller andet form for information, tale, fra en ledning, fra et sted til et andet, så kan du også overføre et eller andet.
1: Ja.
3: Altså nogle data i en eller anden form, ikke? Det var forgængeren.
1: Det var forgængeren, ja.
3: Og så kom der i 80'erne i noget, der hed BBS, opslagstavle, altså Bulletin Board System.
1: Mm.
3: Og jeg tror, at dem, der var på internettet i Danmark som de første, det var også nogen, der studerede på universitetet. De havde sådan noget et eller andet-agtigt, du ved, tekstbaseret, et eller andet, der i slut 80'erne.
1: Jamen, jeg kan da huske
3: det. Du kunne sende et tekstdokument fra et universitet til, fra Aalborg Universitet til...
1: Til et andet, ja. Som tog flere timer.
3: Det er sådan super spændende, jo vel? Det var ikke noget...
1: Vi skulle have haft den der lyd med på den der, hvad hedder det, modem, jo?
3: Ja, 56K modem.
1: Ja.
3: Ja.
1: Den kan vi måske finde et andet sted.
3: Ja, den er god. Den er god.
1: Men nu skal vi have en sang, der hedder Vi mødes på internettet.
3: Ja.
1: Som du har taget med, Tobias.
2: Jeg tror, det er...
1: Er det Jonas eller Tobias?
2: Jonas, men jeg er også Jonas? Meget begejstret.
1: Ja, du er også meget begejstret.
2: Ja.
3: Vi skal prøve lige at fabulere over årstal. Det drejer sig om et dansk orkester, der har lavet op til flere teknologi-tematiserende sange. Personligt ser jeg frem til, at der kommer AI-sangen. Det håber jeg meget, der kommer fra.
1: Den er på.
2: Og det er så en opfordring.
3: Det er en opfordring herfra.
1: Om et par år først, måske.
3: Fordi de har lavet i hvert fald sms-sangen, og nu kommer det her, det er internetsangen. Og det er jo Candice, vi snakker om. Johnny Hansen. Jeg gætter på 2004.
1: 4?
3: Ja.
1: Jeg ved det ikke. Jeg har
3: på slag på tasken.
1: Bare slag på tasken.
2: Det kunne være lidt tidligere.
3: 2004, det er før YouTube. Det er før YouTube. YouTube er 5.
2: Okay.
3: Eller 7.
1: Ja, men
3: er Google, der er 5.
1: Ja, man begyndte at mødes på internettet i 2004.
3: Du kunne mødes på internettet i 97.
1: I 97. Nå, jamen altså. Det er en, der søger
3: kærlighed. Ja, altså med modemmet der. Ja,
1: men det er en, der søger kærlighed. Det kan godt være, man allerede har startet tidligt der. Det kan så godt være, at man har siddet med de der sider og dating-sider.
3: Ja. Det er kun, men der går...
2: Hvad er det, han synger om?
3: Altså, det hører vi jo.
2: Det er jo, ja, men altså, og det er jo ikke bare møde...
1: Får vi en chance?
3: Nej.
1: Får vi en chance efter...
2: Det er jo nogle undertoner.
3: Seksuelle undertoner.
1: Får vi en chance efter, vi har hørt sangen? For at komme med et bud på et årstal.
2: Okay.
3: Man mener, at tinaskebær. Man gætter det.
1: Ja. Et stort, tungt net.
2: Ja.

som jeg. Jeg chatter med en masse skønne piger. Nu har jeg fundet en, der er som jeg. Jeg kender hende ikke, men hun siger, at hun har drømt om sådan en fyr som mig.

0: Vi mødes på internettet her med Candice. Jeg har stadig ikke noget bud på et årstal her. Jeg ved faktisk ikke.
1: Jeg er forvirret. Det peger i mange retninger.
0: Ja.
2: Der er jo altid en vis lag, altså der er altid en vis tid.
1: Ja.
2: Man laver jo ikke straks en sang om et eller andet.
0: Jeg tror faktisk, den er senere.
2: Mm. 6 måske?
0: Ja, 10.
2: Ah, ikke, det tror jeg ikke.
0: Det tror du ikke?
2: Ah, 10, der er vi... Men altså, gid vi kunne google.
0: Det kan vi ikke.
1: Det kan vi ikke.
0: Nej. Vi får det første at vide.
2: Vi finder aldrig ud af det.
0: Ikke sammen her i hvert fald, men når jeg engang skriver et eller andet årstal på, på en playliste, så...
2: Så
0: er det afsløret, ja. Men
2: Candice... Jeg Google, som firma, der er sådan en sjov hjemmeside på internettet, der hedder Wayback Machine. Der kan man se, at det er sådan en server i USA. Det er en lang historie, men det er en mærkelig, sådan ekscentrisk millionær, der har lavet det her firma. Eller hvad skal man sige, det er jo ikke et firma, altså det er ikke nogen kommerciel.
1: Og det er ikke Internet Archive? Eller?
2: Jo, det er en underside af det der Internet Archive, aha, som er sådan en form for... Altså, den der har, Wayback Machine har stået og taget sådan nogle snapshots af alle hjemmesider med et eller andet vist interval siden år et eller andet.
0: Okay.
2: Blandt andet, hvis man kan søge på... Man kan kigge på dr.dk, og så kan du se, hvordan den hjemmeside så ud i 1997. Og den ser helt sindssygt ud. Det er lavet sådan noget clipart fra Word. Altså sådan nogle sjove sådan sol, glad sol og isvaffel og sådan. Så helt vildt. Hvad var det, vi ville sige med det? Nå jo, ja, Google der. Ja, det er fra 99, mener jeg.
0: Ja, det bliver etableret, eller?
2: Ja, ja. Men der er ikke noget. Hvis du så kigger der, der er ikke rigtig noget der. Så det er sådan noget 2000 og et eller andet. Og det kan man sige, det er jo selvfølgelig, det begynder jo at blive mange år
0: og
2: siden nu.
0: Og han googler her i sangen, ikke?
2: Gør han det?
0: Gjorde han det? Googlede han?
2: Nej, tror jeg ikke. Han tænder bare computeren.
0: Han tænder bare op.
2: Og så på magisk vis. Ja. Men de der, når man købte de internetabonnementer, der var noget, der hed Opacia, kan jeg huske, så var det ligesom inkluderet, at der så stod der sådan, gå ind på vores chat.
0: Ja, der var masser af chats allerede der, jeg boede.
2: Som var bare sådan en lang tekstside, der kørte derned af, hvor man ligesom skulle, jeg ved ikke hvordan, lidt ligesom det her... træfpunkt, eller hvad det hed, man kunne ringe til.
0: Nå, 0059.
2: Ja. Hallo, er der nogen, der er friske?
0: Ja. Er der nogen piger på linjen?
2: Nej, jo.
0: Jeg er pige.
2: Helt skør. Nå. Hvad er vi nået til nu, Hans Henning?
0: Jamen, du har sat noget på, Hovre, som er en sang, som Jesper Ranum og Claus Kjellerup har skrevet.
2: Jeg vil måde påstå, at det her det er faktisk et sådan mærkeligt fænomen, fordi rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker kender det her. Men de samme mennesker har aldrig hørt mere end de første 30 sekunder af det.
0: Nej. Så nu får vi det hele.
2: Mm. Det er godt.
0: Den kører nu.

0: Jeg anede simpelthen ikke, at der var tekst på den her.
1: Nej, det er en dyb tekst.
0: En dyb tekst, ja.
1: Altså, lykkehjulet, du bliver ikke rullet.
0: Ja, du bliver ikke rullet af
1: lykkehjulet. Det er meget sjovt, at det er sådan en negation. Ja. Altså, hvad der ikke kommer til at ske.
2: På coveret, der ser man verden på det her TV2-program, Lykkehjulet. Der skal måske egentlig også være en vis alder for at kunne huske det.
0: Jamen lad os lige prøve, kan du forklare, hvad det egentlig gik ud på, Lykkehjulet?
1: Gammel man sagt.
2: Ja, altså det er jo Lykkehjulet. Hvad er Lykkehjulet? Det er sådan et kæmpestort, rent fysisk er det jo et kæmpestort lykkehjul med forskellige felter, der så bliver drejet rundt. Studieværden drejer det rundt.
1: Ja, det er en af studieværterne.
2: Men hvordan er det nu? Hvordan er konceptet egentlig?
0: Altså, ja, det er fordi jeg kom hjem, hvordan kom til at det sammen med det der, hvor man vendte bogstaver.
2: Ja, ja. Men det er det samme.
1: Og så er der en dame, der hedder Karina, som drejer hjulet, og så lander den på en kategori.
2: Og så skal man gætte nogle bogstaver. Ja. Vedkommende skal gætte. Det er så almindelige danskere, der kommer ind derfra. Mm. Siden er det jo desværre gået helt galt for kategorierne.
1: Nå.
0: Blev hun ikke gift med en af de der voice DJs? Var bare
2: det er muligt, men det går helt galt for hende. Hun er blevet kriminel.
0: Nå.
2: Det vil jeg gerne lægge hovedet på bloggen på. Ja. Hun har associeret sig med rockere. Hun har stjålet, bedraget.
1: Så man bliver
2: fængslet og straffet. Og det er jo mange, mange år senere.
1: Det er rigtigt.
2: Ja. Det er jo også en sidehistorie.
1: Og der kan være sket meget siden.
2: Jo. Med det, jeg gør. Men det her, det er Jesper Ranum og en form for fuldlængde hitsingle-forsøg. Så på det, der egentlig bare var en jingle til det her program. Ja.
0: Og Jesper Ramon var med i det der hedder The Film, som lavede en plade i midten af 80'erne, virkelig kæmpestort produceret og prøvede simpelthen sådan og jeg ved ikke, hvad de læser op i det. Jeg læser op en eller anden 80'er lyd, en eller anden engelsk 80'er lyd.
2: Ja.
0: Men, og den havde kostet kassen at lave.
2: Ja.
0: Og den floppede fuldstændig.
2: Det var en anden tid. Han har også produceret noget af Lars Hook, og jeg tror, har lavet måske sådan noget 80% af den musik, man hørte som underlægning på TV2.
0: På TV2, på det tidspunkt, ja.
2: 90'erne, reklamer. Ja.
1: Arbejdsjern.
2: Ja. Siden blev det jo Bent Bur.
0: Det er rigtigt, yes.
2: Bent Bur fra Karise nede på Sydsjælland.
0: Som blev gift med en minister.
2: Mimi Jacobsen.
0: Mimi Jacobsen,
2: ja. Det er rigtigt, ja. Lever han? Nej, han lever der ikke mere. Han
0: Jeg tror det faktisk ikke.
1: Det må vi udlove et tindaskebær på, hvis man kan svare på.
0: Ja, det må vi gøre.
2: Michael Meyer, hvad er der blevet Michael Meyer?
0: Men sidder han ikke og har et eller andet late night show på TV, hvad hedder det der, for ældre?
2: TV Charlie.
0: Men
2: det er ikke 15 år siden, han havde det.
0: Nå, det kan så godt være.
1: Altså, nu begynder det at være sådan, at vi har brug for Google.
2: Han er død. Men det er et fedt navn, og jeg synes, Michael Meyer, det er også lidt amerikansk, men det er fedt. Altså, det er jo ingen, der hedder.
1: Det er som skabt til showbiz.
2: Det er skabt til showbiz.
0: Til showbiz. Ja.
2: Og man kan også se på coveret her, han har nok også fået sat håret af nogle professionelle stylister og sådan noget, men det sidder sgu godt. Det sidder godt, og der kan jeg se, man kan vinde hver felterne. Der står 800 kroner, 1000 kroner, 500 kroner, 600 kroner, joker. Og så var det jo sådan så, at der var altid tre deltagere, og der er vel kun en af dem, der vinder, tænker jeg. Og så ser man så i programmet, hvad vælger de? Hvad køber de?
0: Når så bare åbner de sådan nogle skabe, eller står der noget over bagved eller sådan noget?
2: Ja, så en udstilling af det, man kunne købe, ikke?
0: Som kunne man købe
2: sponsoreret ting,
0: en, ikke? En eller anden plate, eller
2: det var altid en plate, ja.
0: Ja. Eller noget den retning.
2: Et knivsæt,
0: ja. Fra Jakob Jensen? Nej.
1: Det er ligesom 20 år efter tindaskebærerne.
2: Ja, cirka 20 år efter tindaskebærerne. Plate, knivsæt. Hvad kan det have været?
0: Kunne man vinde en videomaskine måske? Ja, det var måske. Det havde man i forvejen.
1: Der må vi tage en tidsmaskine for at finde ud af det.
2: Det var sådan noget lidt nej, fordi de har selvfølgelig tænkt over, hvad appellerer til flest mænd. Det skal ligesom være et eller andet, der er anvendeligt.
1: Det var før blenderne også, ikke? Altså, det er mere sådan noget.
0: Ja, der var ikke nogen guldfisk, der blev blendet på det tidspunkt.
1: Det er også rigtigt.
0: Ja. Men nej.
2: Men lykkehjul, det er jo en maskine, ikke? En mekanisk maskine. Som en roulette.

0: noget sådan fun fact. De første reklameblok, der var på TV2, introen til den, det var et eller andet computergenereret TV2 logo, og så var der noget, ligesom noget damp eller tåge.
1: Nå.
0: Og der ved jeg, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvor jeg ved det fra, men jeg ved det helt positivt, at det var en mand, der sad og røg en cigaret og pustede røgen ned foran kameraet. Sådan for at skabe sådan lidt magic.
2: Det gjorde han, og det gjorde han hver aften.
0: Det var ikke det, og ikke bare en gang. Nej, han var fastansat.
2: Han var fastansat til at sidde og ryge smøg der foran. Jeg sagde, at vi skal op på den anden side af jerntæppet. Vi skal have et polsbane, der hedder... Ja, jeg er skidegod til polsk. Skiskira hedder de, og de lavede den her single i 1985, som hedder... Nu prøver jeg noget andet her på. Miss EUV Pushishi. Det var faktisk sådan, det her band, det brokkede sig i studiet over, at de ikke rigtig kunne få den lyd, de gerne ville have. Men der var ikke så mange synthesizer i Polen, og de der studiemusikere eller studieproducer var lidt ligeglade med orkestret. Men 1985 i Polen.

0: Her var vi i Polen med, ja, prøv igen, Siskira, og det betyder lidt økse på polsk. Og
1: så det er jo et værktøj, det er ikke en maskine.
0: Nej, det er ikke en maskine.
2: Men der er gang i den, og de har brugt maskiner.
0: Og de har brugt maskiner der på den anden side af jerntæppet der i 1985. Så jeg tror, de lavede 2 singler og en enkelt plade, og så kom de vist op og skændes. Det var måske allerede begyndt at skændes i studiet.
2: Okay, med eller uden økser?
0: Med eller uden økser, ja. Så.
1: Det kan også være, at vi kommer op og skændes snart.
0: Ja, det kan også være. Den ene af dem blev vist kristen, og laver kristne plader i dag på polsk.
2: Lidt af en kontrast.
0: Ja, en kontrast til det her, som hans ungdoms udflippede eller andet.
1: Vi snakker om, det var 4. gang, vi har lavet det her program.
0: Ja.
1: Nej, det kan ikke være rigtigt. Det er 5. gang.
2: Ej, jeg tror, jeg har vist været med 3.
0: Jamen, det er det her sommerprogram, ikke? Jonas, ja. Du har været med på gangen herude, jo.
1: Ja, Beatles holdt 5 år.
0: Ja.
1: Så det kan jo ikke bare længe, før vi bliver uvenner.
0: Nej, og vi sagde også det der med temaerne der.
1: Ja. Men det er irrelevant, fordi vi har... sidste år, der har vi svoret en pagt omkring, at
0: nå, ja, det her
1: radioprogram fortsætter til evigtid.
0: Til evigtid.

0: Nu er det jo så dokumenteret, verificeret, kan man sige.
1: Hvis en falder bort, fortsætter de andre to.
2: Ja. Ja.
1: Hvis to falder bort, fortsætter den sidste. Hvis den tredje falder bort, så er der jo AI.
2: Ja, så er der AI, der må køre det for os. Ja,
1: der kører det. Hvad sker der, når radiokanalen lukker? Så er det bare på internet.
0: Så er det spøgelserne.
1: Ja, så er det på internet.
2: Så er det på internet, ja.
1: På internet.
2: Spøgelses lyd på internettet, ja. Så må vi kunne lave et eller andet mix eller andet.
0: Ja.
2: Jeg tror.
0: Jeg er frisk. Eller
1: vi, kunne allerede, vi kunne lave det allerede nu. Altså, ja. Der er ingen grund til at vente, måske. Eller jo, det ved jeg ikke.
2: Hvad var det? Yellow Magic Orchestra?
0: Ja, vi er lidt tilbage i tid igen. Slut 70'erne, hvis jeg ikke tager fejl.
1: Hvorhen i verden?
0: Japan. Computerspil er fremtiden. Computerspil er ikke lavkultur. Det kører bare derudad.
2: Atari,
0: så det,
2: ved
0: jeg. Så det er sådan noget med sequencer. Eller hvordan har de egentlig lavet det her? Det, vi kan lige høre det, så kan vi måske snakke om, hvordan.
1: Jeg kan jo sige, det er det japanske kraftværk, ikke? Yellow Magic Orchestra, det er Sakamoto.
0: Ja, det er vildt. Sakamoto, Hosono. Det er for sindssygt.
1: Når der bliver sagt Sakamoto og Hosono, må man simpelthen bare bremse op og sige, vi har altså at gøre med nogle sværvægtere her, der har lavet fantastiske ting.
2: Elektronisk musik, ja.
0: Lad os høre.
2: Technopolis.

0: Technopolis. Yellow Magic Orchestra.
1: Tror du, de har hørt Kraftværk, Tobias? Eller har de ligesom bare udviklet deres helt egen?
2: Nej, de har nok hørt Kraftværk.
1: Hørt Kraftværk, ja.
0: Ja, det tror jeg også, de har.
1: Ligesom Afrika Bambaataa i USA, og så har de hørt, så har Yellow Magic Orchestra hørt.
2: Ja. Men det er også sin egen familie af æstetik, det der Yellow Magic. De har lavet alt muligt. Hawaii-musik, stillehavsmusik, alt muligt. Det kører bare.
1: Det er jo en meget
2: ingen grænser.
1: Ryuichi Sakamoto er med i Yellow Magic Orchestra. Hosono. Hvad hedder den tredje? Det ved jeg ikke, hvad den tredje er. Er der ikke tre?
2: Ja, der er vist flere.
1: Okay. Anyway, flere af dem har særdeles elaboreret solokarriere kørende. Nu er, hvad hedder han?
2: Sakamoto.
1: Han er død. Ja. Sakamoto er død.
2: Ja. Han har lavet en masse filmmusik og klassisk musik og alt muligt.
1: Jeg har været i Tokyo en gang, hvor jeg, da han stadig levede, hvor jeg så en almindelig kedelig kunstudstilling, han har lavet med nogle skærme med nogle farver, der skiftede i farver og sådan noget.
2: Okay.
1: Man ved aldrig. Det kan være, det var nogle andre.
2: Der du mødte ham ikke derhen tilfældigvis?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Men der er queued noget op på pladespilleren, og det er maskinmusik. Det er, hvad skal man sige, vi zoomer lidt frem og tilbage i tid her. Altså, vi har været helt tilbage til før Kristi fødsel, og helt op i 80'erne og 90'erne og 0'erne. Nu skal vi tilbage til slut 1800 igen. De såkaldte orkestrioner, som var en en videreudvikling af de her mekaniske klaverer. Altså ideen om, at man har et helt orkester, der kan spille mekanisk, så man har en eller anden mekanisme, noget strøm eller en mand, der står og træder nogle pedaler. Så er der trompeter, så er der orgelpiber, så er der trupper, så er der pauker, så er der gongonger og sådan noget. Så har man ligesom et helt orkester.
0: Prøv lige at vise os coveret en gang, fordi det er et eller andet, det er...
1: Ja, men det er nærmest et uhyggeligt cover, synes jeg.
2: Der er gotisk skrift.
1: Med gotisk skrift står der Aus der guten alten Zeit. Allerede der bliver jeg faktisk bange. Og der er det Musik auf mechanischen Spielwerken im Schwarzwald. Og Schwarzwald er jo et område i Tyskland, hvor rigtig mange uhyggelige ting har fundet sted.
2: Nå.
0: Det er altid i eventyrene, Brødrene Grimms eventyr, altid nogen, der forsvinder
1: i Schwarzwald. Ja. Plus, jeg mener, at var der ikke noget med Nietzsche og Schwarzwald? Det er ret sikker på.
0: Måske.
1: Det er de mest uhyggelige skikkelser i tysk filosofi. Plus,
2: endnu en ting,
1: man maleren kan google, hvis man vil. Kasper David Friedrich, I kender, forfalds.
0: Kender ham fra det billede op fra Nordtyskland af, op på Rügen, ikke? Er det ikke ham, der har lavet det med ham, der står og kigger ud over vandet?
1: Ja, Kasper David Friedrich er kendt for at male ruiner.
0: Okay, men er det ikke også ham, der har lavet det? Ham, der står blandt, altså op på Rügen, op...
1: Pas.
0: Rügen, som er pendanten til Møns Klint, altså sådan...
1: Ja, pas.
0: Romantisk, hvad hedder det, landskab der på hunden. Det mener jeg ham.
1: Jo, et view på det er jo, at det er romantik, men et andet view er jo, at det er en forfærdelig forfald, hvor alt går galt. Men det ser da hyggeligt og sjovt ud, og så der, jeg ved ikke, altså der er sådan nogle mærkelige blomster og sådan noget på coveret.
2: Det er omkranset af blomster, og så inde i midten er der
0: en ring,
2: hvor man ser nogle orgelpiber.
0: Det må være spillemaskinen, ikke?
2: Træværk. Det må være maskinen, som vi så hører.
1: Men nu, det er måske også irrelevant, at lige fra det der Schwarzwald, men det gør det jo en lille smule uhyggeligt.
2: Det er ikke irrelevant.
1: Brødrene Grimm er måske noget af det mest uhyggelige
2: medforhold,
1: der findes. Det er i europæisk kultur noget af det mest uhyggelige. Altså, hvad hedder de? Heksen der. Nej. Det blev brændt i år.
2: Det er forfærdeligt.
0: Når Hans og Grete?
1: Hans og Grete.
0: Hansel und Gretel. Ja.
1: Men lad os da høre lidt fra Schwarzwald, lidt mekanisk musik fra Schwarzwald.
2: Ja.
1: Fyr den af.
2: Nyd det.

0: Det var en Mars her med en kæmpe lirekasse.
1: Ja, det er faktisk uhyggeligt. Ja.
2: Grose karusellorgel.
1: Okay.
2: Fra Schwarzwald.
0: Karusellorgel. Det må jeg have kørt rundt. Det må jeg have gjort et eller andet.
2: Til at køre rundt, ja. Det er uhyggeligt.
0: Ja.
2: Jeg synes, man kan fornemme, hvordan jøderne brænder, mens karusellen kører rundt. Men det er jo bare min personlige association, som ikke skal lægge andre til last.
0: Du har tændt noget op derovre nu, Tobias, som...
1: Ja, altså lige, fra... Ja. Nu er vi tilbage i rumalderen, eller atomalderen, eller hvad det hedder.
2: Telstar.
1: Ja, altså, vi kom jo fra Telstar, som var en mere optimistisk klang, end det vi lige hørte her.
0: Mm.
1: Og ja, lidt mere sådan fremadskuende musik.
2: Jeg vil sige, det er perverst og sygt, det musik, vi lige har lyttet til.
0: Ja. Og der er simpelthen lavet en plade med det. Det er simpelthen
2: den bliver ved og ved i en uendelighed.
1: Ja, de kan ikke lade være.
2: Nej, nej. Mm.
1: Altså, når først det der lirekasse-system,
2: så kører det bare.
0: Så kører det. Så der er nogen, der skal slås til lirekassemænd der.
1: Så på en lidt mere sådan, ja, måske til noget mere muntert og dog også mystisk. Ja, altså, kort sagt, jeg har taget lidt apparater med, for at vi ligesom kan dyrke den der rumalder-æstetik. Altså, lyden kommer ud af sådan en 1950'er-agtig højtalerforstærker. Og den kommer så fra en ekomaskine, som fungerer ved, at et bondloop kører rundt og optager den lyd, der kommer ind i det.
2: En klemt ekolette.
1: Ja, det, og det er sådan en lille, meget, meget smuk, gylden kasse. Jeg tror, de kalder det guldburet i Tyskland eller sådan noget. Det er en tysk produceret ekomaskine, som de lavede i 1950'erne og 60'erne. Og kilden til lyden, det er så sådan en Moog synthesizer, som vi var inde på tidligere.
2: Moog Prodigy?
1: Ja.
2: Bandet The Prodigy, det engelske lorteband fra 90'erne, har opkaldt dem selv efter Dennis monofoniske synthesizer.
1: Så det er bare for at have lidt kling og lidt klang, på, som sådan lidt svarer til den måde, man lavede mystiske lyde omkring Joe Meeks tid eller sådan noget. Lad os prøve at høre.
0: Ja, yes, lyt til det her.
1: Nu har jeg tændt for ekomaskinen.
2: Go!
1: Det første, der sker, det er, at der kommer sådan et giftigt grønt lys, som er sådan fosforiserende mystisk.
2: Atomalderens lys.
1: Atomalderens lys, det kommer ud af et lille vindue i ekomaskinen, og den står nu og snorer, og rørene, som er inde i, altså de der elektroniske rør, de har sådan varmet sig lidt op, og der kommer sådan lidt gyldent lys ud gennem sådan nogle lidt bakelitagtige knapper. Og hvis man trykker på dem, så sker der forskellige ting med det ekko, man hører. Så lad os lave lidt rumlyde. Der var en knap.

0: Sådan lyder det.
1: Det lyder satme godt, mand.
2: En MOOC Prodigy. Hvor gammel er den så?
0: Altså, det er en synthesizer fra 70'erne.
2: Fra 70'erne, ja.
1: Monofonisk.
0: Det betyder, at man kun kan trykke på én tangent ad gangen, eller man kan godt trykke på flere tangenter, men der kommer kun én lyd.
1: Man kan ikke lave en akkord.
0: Man kan ikke lave en akkord.
2: Nej.
0: Så det er beregnet til enten melodier eller sådan rumserenader, som det vi lige sådan
2: har lyttet lidt til, der en eller anden slags, ja.
1: Jeg har nogle gange talt med Tobias omkring, hvad skal man sige, sådan amerikansk kapitalistisk tankegang inden for sådan noget udstyr til produktion af elektronisk musik, der handler meget om sådan noget med specifikationer. Hvor meget kan et eller andet givet apparat gøre?
0: Mm-hmm.
1: Kan det gøre dit og dat og dut og dit?
0: Ja.
1: Hvis du så kigger på specifikationerne på den der synthesizer, der står derovre, så kan den næsten ingenting.
0: Mm.
1: Det er ligesom sådan en prototypen på en synthesizer. Der er en oscillator, der kan du styre frekvensen. Der er et filter, der er en envelope. Og så stopper det der. Der er det ikke mere. Men det lyder jo helt fantastisk. Godt.
0: Ja, så på papiret kan den ikke så meget.
1: Intet.
0: Men det er meget stemningsfuldt.
1: Ja. Og så kan man jo spørge ud i æteren, om ens kone eller mand, hvor meget kan de
2: holde det ud?
1: Ja, hvor meget kan de holde ud, men hvad er deres specifikationer?
2: Mm.
0: Det er et åbent spørgsmål.
1: Hvad er din partners specifikationer? Tænk over det.
0: Der er noget visdom der, ja. Helt klart.
1: Kan de noget?
0: Ja.
1: Handler alt om specifikationer?
0: Handler alt om mere.
1: Eller mindre?
0: Ja.
2: Lad os lige høre noget MOOC synthesizers op fra The Monkeys, som jo var en 60'er tv-serie, havde masser af hits, og de har lavet nummer, der hedder Daily Nightly, som kom i 67 her, hvor den blev brugt i høj grad til at sætte nogle psykedeliske lyde på nummeret her.
0: Det er jo, altså Moog Synthesizer, den er jo virkelig sådan tværet ud over musikhistorien i 60'erne og 70'erne, så det er meget sjovt at høre, sådan, hvad den kan.
1: Den kan alt.
0: Den kan alt.

0: The Monkees her. And, hvad hedder det, Daily Nightly.
1: Fra, er det over fra Amerika? Eller
0: det er over fra Amerika, ja.
1: Ja, The Monkees.
0: Som der blev altid sagt, så er nogle andre, der spillede på deres plader. Der var det måske også i begyndelsen, men det kunne faktisk også spille dem for The Monkees.
2: Og det var igen den navnkundige Moog Synthesizer.
0: Netop, ja, der kører den over her.
1: Alle vil jo altid gerne have det hotteste og det nyeste. Og blive associeret med det hotteste og det nyeste. Mm. De har nok tænkt, vi skal også have denne Moog Synthesizer-lyd på vores plade.
0: Ja, og så var der hele den der psykedeliske bølge der i 67. Og der blev den jo brugt meget, Moog Synthesizer'en.
2: Og det dryppede jo også ned i også sådan noget mere sådan forsamlingshusagtig musik.
0: Jamen, hvad?
2: Det der Klaus Wunderlich, vi lige har fundet frem nu.
0: Ja, du har fundet noget frem her, Tobias.
2: Ja, og det er jo sådan lidt underlig, sådan dansktop-agtigt. Og så alligevel...
1: Jeg har solgt tusinder af plader, Klaus
2: Wunderlich. Ja. Tusinder. Og så med det der futuristiske, eller datidens opfattelse af, hvad der var futuristisk element henover. Det er meget sjovt. Eller tragisk, eller hvad man nu skal sige. Jeg synes, det er god musik. Altså, jeg kan virkelig stå inden for det.
1: Hvornår er det? Fra?
0: Hvor er pladen?
2: Den hedder... Lad os se, hvad pladen hedder.
0: Hvor du har den liggende derovre?
1: Jeg tænker... Hvorfor havde Manson ikke en Moog?
2: Den hedder Sound Moog 2000 Organ Rhythm.
1: Det var meget 60'erne, der hed noget med 2000, fordi det var millennium-skift.
2: Ja. Så det var for vildt. Og hvornår er den fra?
1: Den er plade? Den er fra 71.
2: Nej, den er faktisk fra 73. Det står her nede i hjørnet.
0: Den er 73.
2: Men ikke langt fra.
1: Jeg synes faktisk, det var ret godt gæt.
2: Det var meget godt. Men på billedet ser man en mand i pænt tøj, som sidder lidt sådan henslængt.
1: Definerer pænt tøj.
2: Ja, pænt tøj, altså sådan en svigermors drøm.
1: Han har sådan en underlig halsklud.
2: Skjorte halsklud, det bliver en kunstner.
1: Ja, det er gået af mode for mange år siden.
2: Ja, men det er jo også mange år siden. Ja.
0: Var det ikke noget til at blive kaldt en charmeklud, ikke?
2: Charmeklud, det er det er. Ja.
1: Det er et kæmpestort modular Moog-system. Det er jo ikke mini-Moog'en.
2: Nej. Det, han sidder
1: som The Monkees havde.
2: Det ligner noget, som er bygget ind i et hus, eller en væg i hvert fald.
1: Må jeg prøve at se? Jeg synes, det ligner System 100. Altså deres store Wendy Carlos-agtige system der, ikke også? Det kan man jo ikke komme til bunds altså, uden Google.
2: Nej, og det er jo heller ikke
1: sikkert... The only normal instruments on this record are drums, tambourine and bongos.
2: Okay.
1: All the others, including the bass and even the cowbells, were produced by the synthesizer.
2: Sådan.
1: Here's wishing you lots of fun with this LP.
2: Ja.
1: Sincerely, Klaus Wunderlich.
2: Lots of fun.
0: Men det tyder jo også på, at det her
2: handler om... noget, som er nyskabende og ikke tidligere kendt, ikke? Når man siger, I wish you lots of fun.
1: Eller Klaus Wunderlich kan jo ikke være et rigtigt navn.
2: Nå, det kan da godt Wunderlich. Være, at han er døbt. Hvad skal barnet hedde?
1: Wunderlich.
2: Klaus Wunderlich.
0: Meyerheim.
2: Ja. Men det kan da
0: godt
2: være.
0: Hvad hedder det? Er det coverversioner af noget, han spiller?
2: Det er en jeg vil sige, det er en uskøn blanding af sådan... moderne klassisk musik og lidt sådan egne takes på det. Altså der er originale numre på pladen og
1: hvad skal
2: der
1: vi høre
2: er lidt
1: nu?
2: Sådan
1: hvad er queued op?
2: Forskelligt.
0: La Paloma. Ja.
1: Det lyder ikke
0: godt. Ja, det er hans
2: i Radier.
0: Ja.
2: Det er en traditionel en det er ikke ham selv i hvert fald.
1: Der er ikke copyright.
2: Men han har tænkt den her den skal laves
1: det skummer til Moog
2: Synthesizer.
1: Det skummer.
2: Ja, eller han har ikke kunnet lade være.
1: Han altså. Udbytter et eller andet sydamerikansk folks musik.
0: Måske.
1: Det er en elektronisk, vemmelig udbytter synthesizer.
2: Jamen, hvis man først er det, så kan man ikke lade være.
1: Høj.
2: Og det lyder godt.
1: Høj.

0: Wunderlich.
1: Hold da op, der var meget rumklang på de der små lyde der.
0: Jeg tror.
1: Hvorfor gør man det?
0: For at gøre det mere kommercielt. Ja. Jeg tror, det er danske Ole Erlings store forbillede.
1: Ja, det kunne det godt være.
2: Det kan sagtens tænkes.
1: Ja. De er nok beslægtet sådan åndeligt i hvert fald. Det er noget lidt sådan hervet musik på en eller anden måde, eller hvad?
0: Jeg synes, det er sygt. Altså, ja. Det er sygt musik.
2: Men meget populært.
1: Ja.
2: Ja, især i Mellem-Europa. Ja. Måske.
1: Ja.
0: Det dybe Europa.
2: Det dybe Europa, ja.
1: Altså, hvad er det med det? Altså, det er jo helt... det er jo gak.
0: Det stod af. Altså, men det er også fordi... Hvad skal man sige? Man kan jo tale om mange niveauer omkring perception. Eller, altså, den lytterens ende er... Musik, den, der lytter, det er perceptionen. Og der er nogle faktorer der. Der er evnen til at skille mellem forskellige genre og rent fysiologiske mekanismer.
1: Der er det ene og det andet.
0: Så er der også afsenderen. Og man kan sige, afsenderen her, Wunderlich. Mm. For det første, jeg tror simpelthen ikke på, uden at google det, jeg tror simpelthen ikke, han er født Wunderlich.
1: Okay.
2: Ej, jeg tvivler også. Jeg tvivler.
1: Men er det så vigtigt?
2: Jamen, altså, jeg tænker mere på, altså, hvem har købt de plader her? Hvor er det blevet spillet?
1: Jeg har købt den.
2: Du har købt den her? Altså, er det
1: for 10 kroner?
0: Ja, for 10 kroner. Du har ikke købt den for... Altså, nej. Du har købt den med den der ironiske distance.
1: Ja, ja, altså, jeg har ikke stået i en pladebutik og tænkt, skal jeg købe... skal min datter på kreakursus, eller skal jeg købe den her plade? Mm.
0: Men det er fordi også, fordi vi er tilbage i en tid, hvor der ikke var et eller andet streaming-musik og internet og Spotify og YouTube. Og
1: blablabla. Så man kunne gå i fælden.
0: Så der var ligesom, måske rigtig mange mennesker købte billige plader. Mm. Gætter jeg på.
1: Men jeg synes jo på en eller anden måde, det er, altså jeg har ikke kun en ironisk distance til det her musik. Jeg synes faktisk, der er nogle gode ting ved det også. Altså,
2: må jeg lige se, kommer
1: til det? Lydene er ret gode, og
0: jo, men det,
1: og jeg synes
0: men
1: også,
0: det,
1: der er noget ærværdigt ved at tage sådan nogle traditionelle sådan folkeklassiske numre, og ligesom sige, nu kører vi det her atomalder, halløj, lad os prøve det.
2: Det er,
1: hvor kitschet det end er.
0: Jeg synes, det virker så meget kommercielt spekulativt. Altså,
1: ja,
0: synes,
1: men du var jo lige inde på afsender og modtager. Altså, hvis modtageren, for eksempel mig, er tilstrækkelig lallet og blank, så kan det jo godt få en betydning, som ikke er helt underlydig. Altså sådan... Ja.
2: Altså står her bag på, han har følt sig inspireret af popcorn.
1: Ja.
2: Det der nummer der fra starten af 70'erne, som blev kæmpet.
1: Står det simpelthen på...
2: Ja, der står her, at...
0: Okay. Kingsley popcorn. Men man kan også sige, når du køber den plade i en eller anden genbrugsbutik til 10 kroner,
1: ja.
0: Så modtager Wunderlich jo ikke noget.
1: Nej, desværre.
2: Tror du ikke, han har fået nok?
0: Jo, ja. Det kan du sige.
2: Men jeg kan se, det er faktisk den tyske afdeling af Decca, der har udsendt den. Telefunken Decca.
1: Ja,
2: altså.
1: Ja, ja. Så vi er oppe i
0: det
1: en...
0: Borger, det borger for den dårlige kvalitet. Ja.
2: Var det ikke Decca, der fik tilbudt Beatles? Så valgte de Tremolos i stedet for.
1: Vi tager Klaus Wunderlich.
0: Det er for kommercielt.
2: Ja, det er for kommercielt.
0: Ja. Beatles, vi vil hellere sådan noget Can, Kraftværk eller sådan noget. Ej, det ved jeg ikke, hvad de sagde. Men der er en, der har nogle røde ører et eller andet sted.
1: Det er der nok altid. Men jeg synes, det her musik har sin berettigelse. Også nu, hvor vi lige hørte lidt Moog i forskellige udgaver.
0: Mm. Jeg er bare bange for, at Christianshavns Lokalradio er et af de ganske få outlets i Danmark, hvor man ligesom kan høre det. Det er bange. Altså,
1: det er nok ikke noget musik, der bliver spillet hver dag. Det er det ikke.
2: Nogen men det er jo sommerradio. Det er lidt mere loose. Jeg ved ikke, hvad du sagde på nu, Jonas. Ærtenklang. Jordlyde.
0: Jordlyde, altså... Det er en LP, der hedder Erdenklang, med undertitlen Computerakustische Klangsymfonie. Og på billedet ser man to tyske mænd. Og der står 1982, står der. Jeg synes bare, vi skal høre det, fordi det vildeste, der er her, det er, at de har købt, det kan man se på coveret, De står uden skov, og der er tåge, og så står der i forgrunden, så står der en Fairlight sampler, som kostede 1 million kroner.
2: 1982.
0: Ja. Og den har de købt. Og så har de lavet det vildeste, de kunne forestille sig med den. Det skal vi høre nu.
1: Jeg vil sige, der er også noget, hvis jeg lige må tilføje, det her billede af de to mænd med skoven i baggrunden.
2: Altså noget
1: tåge. De her instrumenter i forgrunden. Altså, de ser en lille smule... jeg vil tolke det som om, de ser lidt højtidelige ud.
2: Jeg synes, de ser lidt forpinte ud.
1: Eller forpinte, ja.
0: Forpint højtidelige. Ja.
1: En særlig underart. Ja, ja, forpint højtidelige.
0: Jeg synes, det lyder lidt som kongens... forpint højtidelige for
1: ja.
0: Kongeriget.
1: Ja. Ja.
2: Når hans valgspunkt er...
0: Forpinte højtidelige.
2: Forpinte højtidelige,
1: ja. Ja.
2: Hvad
0: hedder det? Men jeg synes også, de har lidt glimt i øjet.
1: det er faktisk lidt svært at se for tågen.
0: Det er tysk musik. Det er tysk musik.
1: Ja,
0: det er meget, ligesom ja. Vi lige har hørt Wunderlich.
1: Og vi er i 1982.
0: Samtidig som Kraftværk.
1: Ja.
2: Kompositionen hedder?
0: Erdenklangen.
2: Ja, det er dem, der hedder Erdenklangen, ikke?
0: Erdenlight. Jeg ved ikke, hvad det betyder.
2: Hvor meget?
0: Light. Erdenlight. Jeg ved ikke, hvad det betyder.
1: Hvor ser du det?
0: Google kunne fortælle os det, men...
2: Vi gogler ikke. Den kommer her.
1: Vi kører.
0: Fire.

0: Det var sgu meget mere eksperimenterende end kraftværk.
1: Ja, på en måde, så, ja. Det kan
0: hvis
1: du,
0: det hvis kan vi går ud fra stadigvæk af vores, det kraftværk-nummer, vi spillede i begyndelsen af for 82.
1: Home computer, home computer.
0: Ja, ja. Måske, men jeg ved sgu ikke, hvad...
2: Der var gang i den.
0: Ja, der var gang i den, ja.
1: Jeg vil sige, kraftværk, jeg har set kraftværk i Viborg spille live.
0: Ja, jeg har også hørt dem en gang.
1: Mærkeligt sted på en eller anden måde.
2: Viborg, det er måske...
1: Der er det rigtigt. Hvorfor fanden spillede de i Viborg? Jeg har set dem i... hvad kan det have været? 2006 eller sådan noget? Viborg?
2: Mm. Og samtidig er det svært at sige, hvorfor skulle de ikke spille i Viborg? Eller det er sådan...
1: Det er jo virkelig nærmest filosofisk spørgsmål.
2: Ja.
1: Jeg har indtryk af, at de fleste publikum i Viborg dengang var københavnere, der var havde taget toget til Viborg. Ja. Og efter koncerten tog fra Viborg.
2: Mm.
0: Og hjem til byen igen. Hjem til København igen.
2: Mm-hmm.
0: Jeg så en gang på en Roskilde Festival, hvor man fik udleveret sådan nogle briller.
1: Ja, ja, 3D-briller.
0: Ja, 3D-briller.
1: Det har været i 98, han sagde.
0: Puh, ja, jeg kan sgu ikke huske det.
1: Jeg har set dem i hvert fald i 98 på det, der hedder Grøn Scene. Og så i Viborg. I 98 på Roskilde var der i hvert fald to. Han er jo død, altså... Ja, flere af dem er jo døde. Ja. Men, i Viborg var der kun et oprindeligt medlem
0: tilbage. Tilbage,
1: ja. Det var ikke mange, kan man sige.
0: Mm.
2: Altså én?
1: Én. Det er, så, ikke, sangeren, det er ikke jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
2: Det er ikke mange, nej.
1: Nej, det er ikke mange. Nej. Osten var sådan stand-in, kan man sige.
2: Ja.
0: Nå, lad os tage en tur. Vi har ikke så lang tid tilbage, men lad os lige tage en tur til Columbia sammen med Marilyn Brothers her og høre noget elektronisk.
1: Columbia?
0: Columbia,
1: det er alt for langt.
0: Er det for langt?
2: Det er langt fra Viborg,
1: ja. Vi får jetlag. Ja. Vi får jetlag.
0: Ja, vi
2: altså
0: har...
2: landet Columbia.
0: Landet Columbia.
1: Ja. Landet Columbia.
0: Ja.
1: Nej, jeg ved ikke engang, hvor det er.
2: Det ligger mellem Panama, Brasilien og Ecuador.
1: Åh, ja, selvfølgelig. Ja, helt sikkert. Ja, det er klart.
0: Befinder
1: det kan alle jo altså, med lukkede øjne pinpoint på en globus.
0: Og hovedstaden er? Hovedstaden er?
2: Bogota.
0: Bogota, ja.
1: Bogota.
0: Han kan faktisk tale dansk om her. Det bliver altså. Jeg har engang lavet en interview med ham nede på en Roskilde Festival, hvor de har spillet der Marathon Brothers.
1: Alright.
0: Han har studeret i Danmark.
2: Nå, okay.
1: Fire it off.
0: Ja, så den hedder Los Golpeadores de la Cumbia.
2: Fedt.
0: Den er fra 2020.

0: Det er en fest at være til koncert her med Marathon Brothers. Ja. Det hedder Los Golpeadores de la Cumbia.
1: Masser af synthesizer.
0: Masser af synthesizer, ja.
1: Maskiner, der
0: og laver... Og maskiner, der bare... Ja. Ja. Det er skide godt. Jeg elsker dem, så de dukker ofte op i København, så næste gang er der, så kig forbi. Gerne ud på Alice.
2: Hvad er deres valgsprog? Har de et valgsprog som kongen?
0: Det tror jeg sgu ikke. Eller jeg kender det i hvert fald ikke.
2: Det kan vi jo spørge dem om ved lejlighed.
0: Ja.
2: Er vi ikke enige om, at kongens valgsprog er forpligtet, forbundne? Er der et mere?
0: Der er gerne tre, er der ikke, så hænger det bedst sammen.
2: Forpligtet, forbundne, forbandet? Nej.
0: Nej, forpuglet.
2: Allerede det, jeg kommer til at træde over grænsen.
0: Heller ikke forpuglet.
2: Forpligtet, forbundne,
0: forenet.
2: Forenet for kongeriget Danmark.
0: Ja, måske, ja. Måske.
1: Jeg kan høre, vi både skal tage en snak med bandet og kongen.
2: Ja. Jeg synes, det er flot.
1: Vi må lige høre, hvad der er.
2: Jeg synes, mange flere mennesker burde have sådan et valgsprog.
0: Ja.
2: Det er et andet valgsprog, med hvor de siger sådan.
1: Det.
2: Forbandet for kongeriget Danmark. Ja.
1: Forbandet
0: for dervet. Fordervet.
2: Forbandet for dervet.
0: For
2: enet. For
0: budde. For...
2: Vi har jo noget fascisme, der er for derud for
1: banden. Men en meget ærlig form for fascisme i så fald. Ja.
0: Vi skal lukke.
2: Altså, det er simpelthen gået af mode, åbenbart. Det der.
0: Men med valgsprog,
2: det er kun konger, der har det der valgsprog. Ja.
0: Efterhånden er det vist.
2: Og så her på Christianshavn.
0: Ja, hvad har vi? Hvad har vi?
2: Jeg har jo altså, forbandet, forbundet,
0: forpulet.
2: Fordervet.
0: Nå, ja, fordervet, ja.
2: Forbandet, forbundet, fordervet.
0: Fordervet, ja. Fordervet musik.
2: Ja. For kongeriget Danmark.
0: For noget i den retning.
2: Vi skal til
0: vi skal lukke den
2: sidste. Vi skal til Amerika igen. 1900 og... jeg har lyst til at sige 88. Acid House, Machines, Laurent X. Et sygt nummer. Altså meget, meget... Altså det udmærker sig blandt andet ved det her musiknummer, vi skal høre med at have 32 dels bas-tromme breaks. Prøv at tjekke det ud. Det er beyond. Man hører intet til nærmestvis, der lyder sådan her. Og så siger vi tak for i aften.
0: Det gør vi.
2: Forbandet, forbundet, fordavet.
0: Fordavet, ja. Tak, Tobias. Tak, Jonas.
2: Selv tak.
1: Tak.
0: Håber, I fik noget ud. Eller,
1: er det var hyggeligt.
0: Fik noget ud af det her. Vi ses om et år, når vi har fundet et tema her.
2: Og hvis en af os falder bort,
0: så fortsætter de to andre.
2: Vi ses i cyberspace.